0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Now to sing.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Leppoisan rentoa torstai-huomenta ja lämpimästi tervetuloa mukaan. Melkoisen lämpimältä tuntui tuolla ulkona kyllä myöskin. Tuuli oli semmoinen, en kyllä tiedä tässä vaiheessa, että mistä päin se tuuli tuuli, mutta se oli semmoinen ihan hellä. Ei ollut yhtään raaka. Elokuinen 20. päivä on menossa ja kyllähän tässä kun kesäkuukautta vielä elellään, niin näitä tämmöisiä kesäisiä tuulahduksia saattaa olla aamuisinkin tarjolla, mutta kyllä välillä vähän jo viluttaa ja pitää miettiä, että mitä sitä oikein niskaa vetää ennen kuin sinne ulos lähtee käppäilemään. Auringon nousu on tänään torstai-aamuna tapahtunut kello 5.38. Lasku tulee illalla minuutin yli ilta 9. Ja näin ollen päivän pituus 15 tuntia. Ja aina vähän jännittää, meneekö minuutit laskentakaavan mukaan oikein, mutta 15 tuntia ja 23 minuuttia on ainakin mun aivojen mukaan toi päivän pituus. Kohta yhdessä tuttuun tapaan käydään läpi vähän aamun uutisnostoja. Sääennustetta tarkemmin on tiedossa. Kiinnostavia vieraita myös meillä tänään aamustudiossa. Saat heistä pikkasen myöhemmin lisätietoa. Ja minä kutsun sut mukaan tänään taas vastailemaan päivän kysymykseen. Meillä on kesä on voimaa arvontoja tiedossa aamun aikana. Ja niihinkin ehdit muuten vielä osallistumaan. Kerron sulle senkin hiukan myöhemmin, että millä tavalla se oikein onnistuu. Mutta toki voit käydä itsekin lunttaamassa tuolta radiovoima.fi-osoitteesta.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen. Honey,

0: Radiovoima.
1: Täältä on tulossa muutamia uutisnostoja torstai-aamuun. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:n tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminan ympäristössä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen, jonka järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana toimiva maa. Monien vesilintujen, kuten sinisorsan, tavin ja tukkasotkan metsästyskausi alkaa tänään kello 12. Samaan aikaan sallitaan myös meri- ja Kanadan hanhen metsästysvesialueilla. Aiemmin niitä on voinut metsästää pelloilla. Vesilintujen metsästys on sallittua vain päivän valossa. Metsästyskielto alkaa tunti auringonlaskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringon nousua. Lintu on tunnistettava ennen laukausta, Riistakeskus muistuttaa. Punasotkan, nokikanan ja haahkan syysaikainen metsästys on kielletty koko maassa. Karhun metsästys alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun pyyntiin ja ne on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on Suomen Riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja. Poronhoitoalueella metsästys toteutuu maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien alueellisten kiintiöiden mukaisesti. Metsästys vuonna 2026-2027 kiintiö on yhteensä 85 karhua. Helsingissä vietetään tänään taiteiden yötä. Pääkaupunkiseudun alueella pidetään päivän aikana satoja maksuttomia taidetapahtumia. Kuka tahansa kaupunkilainen voi ilmoittaa mukaan oman taide- tai kulttuuritapahtumansa. Tänä vuonna taiteiden yön päätapahtuma on ranskalaisen teatteriryhmän Eläinoperetti, jossa jättiläismäiset kirahvinuket vaeltavat Helsingin kaduilla. Katuesitys yhdistelee nukketeatteria, sirkusta, burleskia ja oopperalaulua. Taiteiden yö on osa Helsingin juhlaviikot monitaidefestivaalia, jota juhlitaan lauantaihin 5. päivään syyskuuta saakka. Yhdysvaltain valtion velka on kasvanut yli 40 biljoonaan eli 1 000 miljardiin dollariin, käy ilmi liittovaltion julkaisemista tiedoista. Rajapyykki ylittyi luultua nopeammin. Osasyynä pidetään tulon menetyksiä, jotka seurasivat maan korkeimman oikeuden päätöksestä ampua alas presidentti Donald Trumpin tuontitulleja. Sosiaaliturvan ja terveydenhuollon kulut ovat kasvaneet ja samalla myös velan korkokulut ovat nousseet. Valtion taloutta painaa myös Yhdysvaltojen sota Irania vastaan. New York Timesin mukaan nykymenolla Yhdysvallat joutuu ottamaan lainaa yksin tänä vuonna yli 2 biljoonaa dollaria. Ihmisoikeusjärjestö Amnestin mukaan Italiasta Albanian palautuskeskuksiin lähetetyt ihmiset ovat jääneet vaille riittävää oikeudellista apua. Useat Albanian viedyt siirtolaiset ovat järjestön mukaan yrittäneet itsemurhaa tai vahingoittaneet itseään. Amnestin raportista tiedottaa järjestön Suomen osasto. Italia ja Albania solmivat vuonna 2023 sopimuksen, jonka pohjalta Italia on siirtänyt 2 Albaniassa sijaitsevaan keskukseen satoja turvapaikanhakijoita ja palautettavaksi määrättyjä ihmisiä. Amnesty arvostelee järjestelyä riippumattoman valvonnan puutteesta.
0: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Sääennusteen tarkastus tämän aamun osalta ensimmäistä kertaa. Päijät-Hämeeseen lupailee sääennuste tälle päivälle vaihtelevan pilvistä ja poutaista keliä. Päivän mittaan sadekuoroja mahdollisuus kasvaa. Tuuli puhaltaa heikosti ja päivälämpötila on noin 19 astetta. Ja ihan samanmoiselta näyttää myös Kymenlaaksossa. Yölämpötila ensi yönä tulee olemaan noin 11 asteessa. Ja huomenna melko aurinkoista, paikoin iltapäiväkuoroja, lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ja lämpötila huomenna halkikuuluvuusalueemme 18 ja 20 välissä. Liikennetilanteita päästään jälleen seuraamaan. Eilen oli vähän poikkeusaamu, kun olin eri studiossa, enkä saanut puheluja vastaanotettua, mutta tänä aamuna kaikki on taas toisin. Paluu normaaliin. 0388-00986 on suora studionumero. Siihen voi soitella, jos liikenteessä tulee jotain kerrottavaa vastaan. Ja katsotaan tuosta nyt vaikka Hallalla-Renkomäki välillä tarkemmin paikasta Majakka 1,1 kilometriä. Alaokeroisten suuntaan Lahdessa siis. Nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa ja yksi ajokaista on siellä pois käytöstä. Tämän homman pitäisi kuitenkin olla tämän torstain aikana valmis. Eli viimeistään tuonne puoleen yhden mennessä, mutta saattaahan siellä olla jo aikaisemminkin hommat tehtynä. Mutta jos tosiaan mitä vaan tulee liikenteestä, josta ajattelisit olevan hyötyä muillekin radiovoiman kuuntelijoille, niin infohan meitä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

Tämmöistä rinnan rallattelevaista torstai-aamua. Hyvää huomenta. Minä kyllä ihan täydestä sydämestäni toivon, että sulle on tälle aamullekin löytynyt jotain ilonpilkahduksia, ehkä muutamia hymynkareitakin. Jos ei vielä ole, niin toivottavasti niitä tässä matkan varrella yhdessä saadaan tänäänkin kokea. Oon sulle aamukaverina aina kello 11 asti. Asian tullen voit pistää WhatsAppia 0407776100 numeroon. Ja tuossa päivän kysymyksessähän tuut ainakin sitä tarvitsemaan ja kuin myöskin kappale toiveita mulle tänne studion lähetellessäsi. Se tuttuu hevillä hitillä hellästi. Kuuntelijavalinta on tulossa taas noin kello 8.45, varttiavaille 9 pintaan. Sitä voit omalta osaltasi ehdottaa vaikka heti. Mutta nyt on mun aamun avauskappaleen vuoro. Ja tämä istuu mun mielestä nyt tähän aamuun. Ja tämä oli se kela, joka lähti mulla soimaan ensimmäisenä päässä tänään. Se on yleensä se mun valinta aamun avauskappaleeksi, se biisi, joka ekana kunakin aamuna päässä lähtee siis soimaan. Ja se oli Johnny tänä aamuna.

0: Niin tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Täältäpäs tämä olisi tulossa. Ootko valmiina siellä? Jos olet aikaisemmin vastaillut WhatsAppilla 0407776100 numeroon, niin vastaile ihmeessä tänäkin aamuna. Ja siinä tapauksessa, jos et koskaan ole koittanut, niin uskaltaisitko? Missä päin tahansa ootkaan kuulolla, niin helposti pääset tuon WhatsAppin kautta mukaan. Sieltä voi pistää ääniviestin tai ihan tavallisen. Ja kysymys tänään liittyy vähän tähän kesän ja syksyn taitekohtaan ja siihen, mitenkä aika usein tämä syyskausi alkava tuntuu semmoiselta uudelta alulta. Niin tuoko se sulle puhtia käynnistää uusia juttuja siellä omassa arjessa? Vai onko vaikutus ehkä päinvastainen? Jos olet aloittamassa tai jo aloittanut ehkä kesän jäljiltä jonkun uuden harrastuksen, niin kerro ihmeessä, mikä se oikein on, miten se on lähtenyt käyntiin tai milloin sen on tarkoitus alkaa. Onko kenties joku omatoiminen kuntokuuri tai elämäntapa muutos tai liikuntahomma starttailemassa? Tai olisiko kiinnostusta vaikka hakeutua opiskelemaan tai opetella sitten itsekseen joku uusi taito? Tämmöisiä aatoksia päivän kysymyksessä tänään torstaina. WhatsApp-numero on tulossa vielä täältä. Tuu ihmeessä mukaan. Tämä on ihan rento peli ja voit käyttää vaikka nimimerkkiä halutessasi.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Aksel Kankaan ranta ja minä en pysty lopettamaan hymyilemästä. Nimittäin silloin, jos semmoisia jo saavutettuja etuja, voisi sanoa näin, niin menettää. Niin kuin mulle kävi eilen, kun täältä meidän perusstudiosta, tästä meidän vähän isommasta studiosta, Ilmari Sentieltä Etelä-Suomen Sanomien talosta, aulasta, niin jouduttiin siirtymään vähäksi aikaa tuommoiseen vähän, no ei niin vähänkään, mutta aika paljon pienempään hämärään. Ilmastoinniltaan ei ihan niin laadukkaaseen tilaan aamulähetystä tekemään, niin kyllä tämä vaan aika herkullista on palata tänne normaaliolosuhteisiin. Näistä osaa taas nyt sitten riemuita ton eilisen aamun jälkeen. Onneksi saatiin päivitykset tehtyä ja kaikki muu tekniikka tänne meidän normistudioon korjailtua. Ja täältä lähtee nyt sitten Ilmarisen tieltä Etelä-Suomen Sanomien aulasta meidän radiovoiman superpaikallinen torstai-aamulähetys. Ja ihan kohta on tulossa muuten kello 7, eli aamun ihan ihka ensimmäisiä tuoreita radiouutisia tuosta seinän takaa, eli Etlarin toimituksesta. Pian uutisia.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä.
2: Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans. It's
0: hockey time! Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
6: Uutisista hyvää huomenta. Kadun saneeraus ja vesihuoltotyömaa Lahden Ilmarisentiellä on kadun vilkkaudesta huolimatta vailla liikenteen ohjausta. Ohjausta ei ole järjestetty kustannussäästöjen saavuttamiseksi, eikä esimerkiksi tilapäisiä liikennevaloja ole pidetty toimivana ratkaisuna. Jatkossa liikenteen ohjausta järjestetään tilapäisesti, kun Ilmarisentie saadaan asfaltointivaiheeseen. Liikennehaittoja on vähennetty muilla tavoin, kuten rajoittamalla kaivantojen kokoa. Satoja metrejä pitkällä työmaalla saneerataan vesijohtoja, jätevesiviemäreitä ja hulevesiputkistoja. Samalla kohennetaan maanalaisia katurakenteita. Lahden kaupungin rakennuspuolen ja vesihuoltoyhtiö Lahti Akvan yhteinen työmaa valmistuu marraskuussa. Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuoden vaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ehdottaa uutta mallia pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. Mallissa työmarkkinajärjestöjen yhdessä hallinnoimalle työllisyysrahastolle siirrettäisiin työnantajille suunnatut työllistämistuet, kuten palkkatuki. SOSTEn ehdottamassa mallissa työmarkkinasyrjäytyminen nähdään saastumisen kaltaisena yhteiskunnallisena haittana, jota työnantajien tulisi kompensoida. Vastuu tästä koskisi yli 50 työntekijän työnantajia. Työnantaja voisi täyttää vastuunsa esimerkiksi työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tai rahoittamalla rahastoa. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista.
7: Lisää uutisia ess.fi.
0: Radiovoiman sää.
8: Sääennuste lupailee päijät Hämeeseen vaihtelevan pilvistä, poutaa torstaita ja päivän mittaan. Mahdollisuus sadekuuroihin on kasvamassa. Tuuli puhaltaa tänään heikosti ja lämpötila on noin 19 asteessa. Kymenlaaksossa on aurinkoa ja poutaa, mutta päivän mittaan sadekuurojen mahdollisuus myös kasvaa. Yhtä lailla tuuli puhaltaa heikosti ja päivälämpötila samoissa lukemissa kuin Päijät-Hämeessä noin 19. Yölämpötila ensi yönä tulee olemaan 11 asteen vaiheilla. Ja huomista perjantaita jatketaan 18 ja 20 asteen lukemissa päivälämpötiloissa. Melko aurinkoinen, mutta paikoin iltapäiväkuurojen sävyttävä perjantai meille huomenna on tulossa. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Liikennetilanteet tämän aamun osalta ovat olleet oikein sujuvaiset. Näyttää, että aurinkokin paistelee suurimmassa osassa, ainakin mitä pääsen vilkoilemaan näitä tiekameroita täällä studiossa. Heinola Vahravuuri on tällä hetkellä auki. Ja ai, että näyttää kyllä kauniilta, kun toi aurinko tonne teidän varsille metsään siintää. Jos tulee jotakin, mitä vaan liikenteestä kerrottavaa, kiitettävää, kuitattavaa, niin 0388-00986. Se on meidän suora studionumero.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyviä huomenia Radiovoiman aamustudiosta. Ja näin heti varhaisaamuna. Parit synttärikaimat meinaan sulle tuossa esitellä, mikäli sullakin on siis tänään syntymäpäivät. Näin elokuun 20. päivä. Ja paljon onnea niiden synttäreiden johdosta, jos ne nyt sitten on siinä starttailemassa. Ensin kuitenkin täältä vielä nimpparisankaritkin mukaan. Täällä on kvartetti herrasmiehiä, eli Sami, Samuli, Samu ja Samuel. Paljon onnea nimipäiväsankareille. Huomisen perjantain duo puolestaan tulee olemaan Soini ja Veini. Ja kohta kuullaan hei tätä toista tämän päivän synttärisankareista, mutta ensinnäkin tänä päivänä on syntynyt suomalaisnäyttelijä. 1969 vuonna nimittäin Santeri Kinnunen on kyseessä ja yhdysvaltalaisnäyttelijä, laulaja, lauluntekijä puolestaan 1922 vuonna tänä päivänä. Demetria Divoon Lovato on kyseessä. Demi Lovato nimellä me täällä musiikkimaailmassa hänet tunnetaan.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

No komiat lähti siinä jo hei toive pohjalta. Ja ennen komioita kuulit sen semmoisen keijukaishaltijan viserryksen voisi sanoa. No semmoisen satumaisen harpun äänen. Ja mulla on tapana ainakin silloin aina kun muistan niin pistää toi tommonen haltijaskeijun ääni ennen toivekappaleita. Ja siitä tunnistat, että kyseessä on kuuntelija toive. Lupasin sulle tietoa nyt sitten varhain jo myöskin meidän tämän aamun aamukahvivieraistamme. Kello 9 jälkeen studioonhan meillä on tapana tänne vastaanottaa aamukahvivieraita. Joskus heitä tulee yksin, joskus kaksin, joskus kolminkin kappalein. Mutta tänä aamuna pari kiinnostavaa vierasta saapuu yhteistuumin tänne. Hollola-päivä on tulossa. Se on viikonloppuna ylihuomenna lauantaina, eli elokuun 22. päivä. Missä ja mitä tapahtuu? Sen tiedän, että paljon tapahtuu Hollolan suunnalla. Mutta tarkempaa selkoa meille on tuomassa kulttuurituottaja Hanna Kaitila yhdessä hollolalaislähtöisen tällä hetkellä tänä vuonna, siis 30-vuotistaiteilijan juhlavuottaan viettävän Pauli Hauta-ahon kanssa. Eli tämä pari valjakko, Hanna Kaitila, Pauli Hauta-aho, tänään meillä aamukahvivieraina superpaikallisessa torstai-aamussa, tulevat olemaan kello 9 jälkeen. Jos nyt nousee mitä vaan kysyttävää mieleen joko Hollola-päivästä tai jommalta kummalta meidän vieraaltamme, niin voit pistää WhatsAppia tai sitten voit pistää mulle sähköpostia minni.salminen@radiovoima.fi osoitteeseen.

0: Tässä Martti Suosalo, tämä on Radio Voima ja kuuntelet Minniä.
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. Elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.

0: Meillähän tapana on täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa selailla yhdessä kolvuusalueemme sanomalehtiä. Ja näin tullaan tekemään ihan kohta Kymen Sanomien kanssa. Ootko kuulolla siellä Kymenlaakson alueella jossain päin? Jos oot, niin voisit ilmoittautua mulle ja kertoa vaikka, että minkälaiset aiheet sua siellä omalla asuinalueella tällä hetkellä kiinnostaa. Minkälaisia ilmiöitä ja kiinnostavia henkilöitä ja muita tapahtumia siellä on tässä viime aikoina oikein ollut. Käydään kymensanomat.fi-osoitteessa kuitenkin kohta yhdessä toi luetuimpien top 5 lista läpi. Sieltä löytyy siis 5 tällä hetkellä kaikista eniten Kymen Sanomien lukijoita kiinnostunutta juttua. Niihin pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Rauli Pädin somerjuen vuoro oli siinä. Laivat soi ja ihan kohta sata enkeliä luoksemme linnettää Isaac Eliot. Mutta sitä ennen ollaan täällä hei kymensanomat.fi osoitteessa tutkailemassa, että minkälaiset aiheet täällä nyt sitten on viimeksi kaikista eniten tänä aamuna ja varmaan tuossa yön ja eilisillan aikana kiinnostaneet. Ne, mitä siellä selaillaan ja auki availlaan, niin kaikista eniten, niin nehän tänne top 5 luetuimpien listalle nousevat. Vitosena täällä näyttää olevan poliisi nappasi Kotkan seudulla 11 rattijuoppoa koulujen alkamisviikon tehovalvonnassa. Tätä juttua voit käydä sitten itse tarkastelemassa. Kymensanomat.fi on siis tämä osoite. Nelosena on sudet raatelivat lampaita Pyhtään Ahvenkoskella. Koko katras meni. Hurjaa. Kolmosena maatilan viljan kuivaamo paloi maan tasalle Pyhtäällä. Ei henkilövahinkoja. Kakkosena hyvän tuulentien urakoitsija vetoaa autoilijoihin. Nopeusrajoituksia on noudatettava. Ja ykkösenä on asumisen paikan juttu. Lomareissu Kotkaan poiki meren rantakodin Sunilasta. Rivitaloasunnon vastarannalla seisoo massiivinen tehdas. Siinä on siis kaikista eniten tässä viime hetkinä kiinnostaneet luetuimmat Kymen Sanomien artikkelit. Näistä kaikista löytyy lisätietoa sieltä Kymen Sanomien verkkosivuilta. Ja katsotaan täältä vielä joku näistä tuoreista tämän aamun julkaistuista otsikoista. Kello 5 tänä aamuna Etelä-Kymenlaakson torit hiljenevät syksyn saapuessa, mutta eivät täysin. Syksyn sato on vasta saapumassa myyntiin. Kymen Sanomien toimittaja Miro Hietala on asiaa selvitellyt. Torikauppiaiden mukaan asiakasmäärät vähenevät koulun alkamisen myötä, mutta mitä muuta sitten tapahtuukaan torilla, käy tutkailemassa. Eli Kotkan, Haminan ja Karhulan toreilla on Miro Hietala yhdessä valokuvaajan Ella Karttosen kanssa käynyt ja kerännyt lisää tietoa ihan teikäläistä varten. Käy katsomassa kymensanomat.fi. Aidosti paikalla.

Vielä on mulla sulle ilouutisia meidän kesäanvoimaa arvontoihin liittyen. Se tarkoittaa sitä, että mulla on täällä palkintoja vielä, tälle viikolle ainakin. En tiedä, lipsahtaako ensi viikon alkuun myöskin näitä, mutta katsotaan, jos saadaan tän ja huomisen aikana nämä loput jaettua, niin sitten ne on siinä. Radiovoima.fi-osoitteessa pääset vielä ilmoittelemaan itsestäsi ja jättämään sähköisen arvontakupongin. Täältä muutamia onnenpotkun jo saaneita voittajia voisin mainita, esimerkiksi Maijun ja Minnan, Jaanan, Johannan, Jennan, Pirjon, Jarmun, Markon, Satun, Jannen, Päivin, Eijan. Ja siis

0: on niin pitkä tämä lista, että täältä löytyy kyllä radiovoiman kuuntelijoita niin iso joukko, että tässä voitaisiin vaikka yhdessä huutaa hurraa, että ollaan kyllä oltu tosi tosi moni voitokkaita tämän kesän aikana. Kesä on voimaa tapahtumiin liittyen vielä kertaalleen. Hei muuten kiitos, jos kävit osallistumassa ja meidän kanssa viettämässä aikaa jonakin kesän markkinatoripäivänä. Mehän oltiin kesä, heinä ja elokuussa mukana Lahden torilla markkinameiningeissä ja tarjottiin paljon lavaohjelmaa ja meidän toristudiossa vieraili paljon paljon kiinnostavia paikallisia vieraita. Ja jos he jätit sen arvontalipukkeen jo kesällä, jo silloin siellä tapahtumassa vieraillessasi sinne boksiin, siellä oli semmoinen laatikko, johon sen sai tiputtaa, niin mulla on nämä kaikki arvontakupongit myöskin tällä studiossa. Eli jos oot sen jo jättänyt, niin oot automaattisesti arvonnoissa mukana. Eilihän me päästiin onnittelemaan Anneli, sain hänet vielä kaiken lisäksi Orimattilasta kiinni. Ja hänelle hän lähti tosi hauska palkinto, eli alusvaateliike Sinisin yhden koon alushousut. Annelin kanssa meitä kyllä hymyilytti, kun tämä palkinto päästiin nyt sitten julkistamaan. Onneksi olkoon vielä Annelillekin kertaalleen. Mutta täällä on esimerkiksi ravintola Esalounaan palkintoja jäljellä vielä, on KI-kaukon Kellon ja Kullan, ravintola Valimon ja Lemmintaijan, ainakin näiden. Tuu siis ihmeessä mukaan. Meidän verkkosivuilla pääset ilmoittautumaan.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: No tänään se kysymys kuuluu, että ootko aloittanut taikka kenties aloittamassa kesän jälkeen jonkin uuden harrastuksen? Ja jos oot jo aloittanut taikka siis aloittelemassa, niin kerro ihmeessä meille, että mikä se uusi harrastus oikein on. Jos on tarkoitus vaikka ihan omatoimisesti startailla kuntokuuri tai jonkunlainen elämäntapamuutos, aloittaa liikunta tai jotain vastaavaa, niin siitä voit kertoa WhatsApp-viestissä. Tai sitten, jos ehkä aloittelet aikuisopintoja tai meinaat hankkia jonkun uuden taidon tässä syksyn aikana tai alkavan syksyn aikana, niin siitäkin voit mielellään kertoa. Useinhan tämmöinen kesän ja syksyn taitekohta tuntuu semmoiselta uudelta alulta. Joillekin meistä se tuo puhtia, toisille taas sitten voi olla, että tekee mieli kaivautua vaan sinne sohvan nurkkaan ja olla tekemättä mitään. Minkälainen persoona sinä oikein oot? Jos on jotain uusia juttuja tiedossa, niin niistä kuulisin tosiaan tänään mielellään lisää. Helena kirjoitti viestissään, että olen ilmoittautunut uuteen liikuntaryhmään, joka aloittaa syyskuussa. Odotan jo kovasti sen alkamista. Ja Sinin viestissä lukee, että onhan syksy sellaista pesän rakentamisen aikaa ja kodin kuntoon pistämisen aikaa. Tulee vähän uusittua kodin sisustuksen ilmettä ja myös kynttilät tekevät paluun. Joo, käydään hei näitä viestejä pikkuhiljaa tässä aamun ja aamupäivän aikana läpi. Pistä sinä oma vastauksesi myös tulemaan. Vaikuttaako tämä kesän ja syksyn taite jollakin tavalla siihen, että tekemille aloittaa jotain uusia juttuja? Ja jos oot jo aloittanut, niin mitä ne oikein on?
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Oikein valoisaa torstai huomenta. Tervetuloa mukaan. Oot radiovoiman taajuuksilla parhaillaan. Joko FM-taajuuksilla tai sitten ehkä nettiradion välityksellä seurassamme. Kerrohan mulle, missä päin oot oikein ja mitä kautta kuuntelet. Kultaa ja Ressu Redford seuraavaksi jatkaa ja tässä kuljettelee meitä käsikädessä kohti kello 8 taitetta ja seuraavia Etelä-Suomen Sanomien radiouutisia. Aivan pian niitä on tulossa.

0: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
1: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
2: Uutisista hyvää huomenta. Kadunsaneeraus ja vesihuoltotyömaa Lahden Ilmarisentiellä on kadun vilkkaudesta huolimatta vailla liikenteen ohjausta. Ohjausta ei ole järjestetty kustannussäästöjen saavuttamiseksi, eikä esimerkiksi tilapäisiä liikennevaloja ole pidetty toimivana ratkaisuna. Jatkossa liikenteen ohjausta järjestetään tilapäisesti, kun Ilmarisentie saadaan asfaltointivaiheeseen. Liikennehaittoja on vähennetty muilla tavoin, kuten rajoittamalla kaivantojen kokoa. Satoja metrejä pitkällä työmaalla saneerataan vesijohtoja, jätevesiviemäreitä ja hulevesiputkistoja. Samalla kohennetaan maanalaisia katurakenteita. Lahden kaupungin rakennuspuolen ja vesihuoltoyhtiö Lahti Akvan yhteinen työmaa valmistuu marraskuussa. Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuoden vaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ehdottaa uutta mallia pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. Mallissa työmarkkinajärjestöjen yhdessä hallinnoimalle työllisyysrahastolle siirrettäisiin työnantajille suunnatut työllistämistuet, kuten palkkatuki. SOSTEn ehdottamassa mallissa työmarkkinasyrjäytyminen nähdään saastumisen kaltaisena yhteiskunnallisena haittana, jota työnantajien tulisi kompensoida. Vastuu tästä koskisi yli 50 työntekijän työnantajia. Työnantaja voisi täyttää vastuunsa esimerkiksi työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tai rahoittamalla rahastoa. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi, käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Kanadan EU-jäsenyyttä kannattaisi 55% suomalaisista.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
3: Sääennusteen tarkastuksen aika on meillä. Sekä Päijät-Hämeeseen että Kymenlaaksoon on tänään tiedossa aurinkoista ja poutaista keliä, mutta päivän mittaan on sadekuorien mahdollisuus kasvamassa. Ja näköjään hei Päijät-Hämeessä vähän vaihtelevan pilvistä, mutta Kymenlaaksossa varmemmin aurinkoista. Tuuli puhaltaa heikosti, lämpötila päivällä on noin 19 ja yölämpötila ensi yönä tulee olemaan 11 asteen tietämillä. Huomenna perjantaina melko aurinkoista, paikoin iltapäiväkuuroja kuitenkin. Ja lounaistuuli puhaltaa huomenna heikosti tai kohtalaisesti. Päivälämpötila on melkein samoissa kuin tänään, vaihtelevasti 18 ja 20 asteen välissä. Liikennettä seurailemme myös tänä aamuna. 0388 00986 on suora studionumero, jos tulee kerrottavaa sieltä liikenteestä. Katsotaan täältä, kun näitä tietöitä edelleen käynnissä on, niin Orimattila Art Järvi tarkemmin paikastaa Pyörähtälä 5,8 kilometriä Artjärven suuntaan. Hei, vaikutusalueeltaan ihan 14,9 kilometrin pätkällä tiellä 172 siis, niin on päällystyspaikkaus, jyrsintä tai stabilointityöt käynnissä. Ja siellä liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Liikennevalot on käytössä ja nopeusrajoitus 50 kilometriä tunnissa. Tämä haittaa molempiin ajosuuntiin. Tämä on käynnistynyt tämä työ jo tämän viikon maanantaina ja valmista pitäisi arvion mukaan tulla syyskuun 11. päivään mennessä. Työaika on aina maanantaista perjantaihin kello 7 ja 21 välillä, eli myös tälläkin hetkellä.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
5: Radiovoima.
6: Paikallisten puolella.

0: Voimaa ja valoa täältä yhdessä Pete Parkkosen kanssa myös toivotellaan teikäläisen torstai-aamuun näin elokuun 20. Aamun hyvä uutinen, päivän piristys. Tämä muuten ollaan jo aikaisemminkin läpi käyty, mutta kun tämä on tämä päivämäärä tälle torstaille merkattuna. Ja tämmöinen työpaja tarjolla tänään kello 17.19 kauppakeskus Trion kakkoskerroksessa. Sieltä löytyy palvelutori, osallistumistila 10. Niin siellä on kuulemma hei tänään paikalla kello iltapäivä 5-7 Trial It Oy:n suunnittelijat ja Lahden kaupungin edustajia. Siellä pääset mukaan launeelle uutta liikunta- ja harrastuspaikkaa kehittämään. Eli tämähän on tämä uusi Pump Track-rata, joka on tulossa siis sinne uudistetun skeittipaikan viereen Launeen keskuspuistoon, perhepuistoon. Ja tämähän on tämä rata alueelle tuomassa lisää vauhdikkaita harrastusmahdollisuuksia. Se täydentää Launeen rullalajien kokonaisuutta. Ja tuolla tämän illan työpajassa tullaan esittelemään näitä suunnitelmaluonnoksia. Siellä pääsee niihin tutustumaan, antamaan palautetta, kertomaan omia toiveita radan kehittämiseen. Ja tämä on tämä tilaisuus avoin ihan kaikille asiasta kiinnostuneille. Erityisesti skeittauksen, skuuttauksen, pyöräilyn ja muiden rullalajien harrastajille. Eli jos kuulut tähän ryhmään tai muuten paljon kiinnostaa, niin tosiaan palvelutorin osallistumistila 10, Trion kakkoskerros. Lahden keskustassa tänään siis kello 17.19. Launeen Pump Track-radan asukastyöpaja on kyseessä. Jos meni joku kohta ohi, niin voit käydä tarkistamassa menoinfo.fi-osoitteesta, että miten nämä nyt sitten oikein nämä suuntaukset tässä ja ajankohdat ja kellonajat menikään. Ja jos sulla tulee mieleen hei jotain vinkattavaa tapahtumaa, menoa, oikein semmoinen hurlum, hei viikonloppuhan tässä on Päijät-Hämeessä tiedossa tulevana viikonloppuna tapahtumien suhteen, mutta jos nousee jotain semmoisia itselle tärkeitä, merkityksellisiä juttuja, joista toivoisit muidenkin radiovoiman kuuntelijoiden olevan tietoisia, niin pistä ihmeessä mulle vinkkiä, joko WhatsAppin välityksellä tai sähköpostiin minni.salminen@radiovoima.fi.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Mitenhän sitä oikein tänään mennään puolisen tunnin tai alle puolisen tunnin kuluttua? Hevillä, hitillä vai hellästi? Saattaahan se olla, että poiketaan taas näiltä radoilta ja otetaan sitten jotakin ihan toisenlaista. Riippuu vähän susta. Mitä saisi olla? 0407776100 meidän WhatsAppilla voit esittää toiveesi. Ja oon aina lupaillut sitä, että jos tulee enemmänkin niitä, semmoinen oikein reipas aalto, voima-aalto tänne studioon, noita hevillä, hitillä, hellästi toiveita, niin päästään sitten ripottelemaan niitä vähän muuallekin tähän aamun ja aamupäivän paikkeille. Pistä nyt ihmeessä toive tulemaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: pieni loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Petovex.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
4: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Oikein hyvää torstaihuomenta, Lahti, Päijät-Häme, ympäristökunnat ja ihan halki meidän kuuluvuusalueemme. Tehdään silleen, että kun ollaan täällä Etelä-Suomen Sanomien talossa, Etelä-Suomen Sanomien toimituksen rinnalla vahvasti seisomassa, niin selaillaan kohta tuossa Etlarin luetuimpien listaa, miltä se oikein näyttää tällä hetkellä elokuun 20. päivä. Eli 5 kaikista kiinnostaneinta juttua, joita lukijat ovat käyneet tarkastelemassa, niin yhdessä kohta läpi käydään. Ja meinaan poimia myöskin noita tämän aamun tuoreita artikkelijulkaisuja. Täältä nyt ainakin muutamat kappaleet sulle. Niin voit sitten itse päättää, että mikä sua kiinnostaa tänään ja käydä lukemassa lisää.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta. Ja sitten hei, lupaus täältä, pitäkööt. Etelä-Suomen Sanomien verkkosivut on mulla auki, eli ess.fi. Milloin muuten oot sinä käynyt täällä viimeksi tutkailemassa tilanteita? Minä olen tässä aamun aikana vilkuillut jo useammankin kerran ja vähän seurannut, mitä tänne kaikkea tulee. Tännehän on tullut paljon uusia, tuoreita julkaisuja tämänkin aamun aikana. Mutta mennään ihan ensi alkuun tämä luetuimpien top 5 lista yhdessä läpi. Ja silleen takaperoisesti vitosesta ykköseen. Viidentenä eniten kiinnostanut artikkeli on otsikoltaan seuraavanlainen. Vilkas katutyömaa on Lahdessa ilman liikenteen ohjausta. Kuluista halutaan säästää. Nelosena Heinolan tähtihovi on heräämässä unestaan, kunhan Lukoil-kauppa toteutuu. Kolmosena poika putosi lasikuvun läpi Lahdessa ja loukkaantui. Tilanne sattui parkour-tyyppisessä hypyssä. Kakkosena Lahti jätti Nastolan kunnantalon lahjavitriinin purkuliikkeelle. Ja ykkösenä hei, tämä eilinen ottelutallenne. Katso tästä keskiviikkoillan harjoitusottelu KK-Pelicans. Se on sitten hei, jos meni eilen kokonaan ohitse, niin tämä ottelutallenne katsottavissa ess.fi-osoitteessa. Ja sitten muutamia näitä tämän aamun ihan kaikista tuoreimpia. Tänään kello 5 on muun muassa julkaistu tämmöinen, kun lihansyöjäbakteeria ei juurikaan tavata Lahdessa, mutta suonen sisäisiä huumeita käyttävien infektiot ovat lisääntyneet. Onko syynä peukku? Sen lisäksi niin ikään kello 5 on julkaistu, Lahdessa on yli 260 vuokrayksiöitä vapaana. Ja toki hei, nämä näppikset aina kiinnostaa. Yöllä kello 3 tässä on niin kuin esimerkkinä nyt sitten maailman epäkiitollisin ammatti on poliisilla. Ja tuosta kun klikkaa auki, niin täältä löytyy lisää näppiksiä paljon. Eli mikä nyt sitten näppis

0: Hollola-päivä on ihan nurkan takana ja on muuten paljon muutakin tapahtumaa täällä Päijät-Hämeessä viikonloppuna tiedossa. Mutta me päästään tarkistelemaan kello 9 jälkeen aamukahvi vieraidemme kanssa lauantain Hollola-päivää. Siellä on laaja kattaus markkinoita, harrastuksia, kulttuuria, musiikkia ja melkein mitä tahansa tiedossa. Tästä kaikesta mistä tahansa meille on tulossa Hanna Kaitila kertomaan lisää. Hanna Kaitilan tittelin, kun täältä vielä kaivan sulle. Hän on kulttuurituottaja. Niin hän on siis tänään kello 9 jälkeen Radiovoiman aamutaajuuksilla ja täällä studiossa paikan päällä yhdessä 30-vuotista taiteilija taivaltaan tänä vuonna juhlivan Pauli Hauta-Ahon kanssa. Ja Pauli Hauta-Ahohan sitten puolestaan on tuolla The Plankon yhtyeensä kanssa esiintymässä tuolla Hollola-päivässä lauantaina. Pauli on niin ikään hollolalaislähtöinen, eli varmasti paljon syvällistä informaatiota tulemme Hollolasta ja tulevan lauantain Hollola-päivästä piakkoin saamaan. Pysyttelehän mukana.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
5: Täällä jännitetään yhdessä.
6: Kuuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
11: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Oikein rennolle poisaa olotilaa, huolimatta siitä, minkälainen se oma tämän aamun sykehdintä ja kiireen taso onkaan. Kun pidät radiovoiman kaverina mukana matkassa koko päivän, niin meininki on rento ja hyvä. Hevillä hitillä hellästi meidän kuuntelijatoiveen aika on seuraavaksi ja aika usein arpa pelillä. Päätetään, että mikä aina kulloinkin kunakin aamuna soi, paitsi toki silloin, jos toiveita tulee sillä tavalla, että siellä on useampi toivonut samaa kappaletta, niin silloin me useimmiten valitaan just se. Mutta tänään tuli tämmöistä poikkeamaa sen verran paljon, että piti pistää silmät kiinni ja lähteä arpomaan. Petra kirjoitteli viestissään Olivia Newton-Johnista ja John Travoltasta, ja tämä tällä erää voitti tämän meidän arvonnan.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

Huomasin tuossa juuri, että Lahden nuorisoteatteri on valitsemassa harrastajat kaudelle 2627 pääsykokeilla. Ne järjestetään ei tän eikä ins, vaan onko se nyt sitä seuraavan viikon sunnuntai tai 6. päivä syyskuuta. Pikkuteatterilla Loviisan katu 8 osoitteessa. Lahden nuorisoteatterihan on suunnattu 12-18-vuotiaille, teatteriharrastuksesta kiinnostuneille. Ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, se ei ole välttämätöntä. Ja näiden valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille heti pääsykokeen jälkeisenä päivänä. Miten sinne pitää valmistautua? Se voi olla vähän jännä paikka, mutta se kannattaa koittaa pyyhkäistä mielestä pois. Yhteisillä tehtävillä ja harjoitteilla alkaa siellä tilanteet. Nämä sisältää nämä harjoitteet liikettä, ääntä, ilmaisua ja leikkiä. Ei tarvitse mitään ennakkovalmistautumisia tähän, mutta yhteisten tehtävien lisäksi jokaiselle hakijalle toimitetaan sähköpostitse lyhyt teksti, joka pitää opetella hyvin ulkoa. Ja sen lisäksi hakija halutessaan voi valmistaa maksimissaan 2 minuutin mittaisen esityksen. Se voi sisältää vaikkapa laulua, puhetta, tanssia, akrobatiaa tai näiden yhdistelmää. Ja tämä tehtävää suoritetaan siellä ilman rekvisiittaa. Soittimen tai kaiuttimen käyttö on kylläkin sallittua ja siellä tiloissa on piano paikalla. Vapaaehtoinen on tämä 2 minuutin oma suunniteltava esitys, mutta se on siis suositeltavaa, mutta vapaaehtoista. Lisätietoa löytyy lahti.fi-osoitteesta ja jos yhtään on kiinnostusta he siellä omassa perheessä nuorilla lapsilla, niin kannattaa vinkata ja muistuttaa, että tämä on tulossa. Minä itsekin olen tuolla nuorisoteatterissa, kyllä siis Lahden nuorisoteatterissa nimenomaan aikoinani ollut mukana.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden ympäristöpalvelut haluaa, että kaikki taajamien asuinkiinteistöt olisi liitetty julkiseen vesihuoltoverkostoon. Kyse on vesihuoltolain valvonnasta ja siksi ympäristöpalvelut lähestyy talousvesi- ja jätevesiviemäriverkostoon liittämättömien asuinkiinteistöjen omistajia kehotuskirjeillä. Ensisijaisia kohteita ovat pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistöt. Myöhemmin valvonta koskee kaikkia taajama-alueiden kiinteistöjä. Ensimmäiset kirjeet ympäristöpalvelut lähettää syyskuussa. Vesihuoltoverkostoon liittämisen määräaika on aikaisintaan ensi vuoden lopussa. Ympäristöpalvelut suosittelee, että kiinteistön omistajat selvittävät jo nyt, koskeeko kiinteistöä vesihuoltolain mukainen liittämisvelvollisuus. Asian voi tarkistaa Lahden karttapalvelusta. Liittämisvelvollisuudesta on mahdollista hakea vapautusta. Kadun saneeraus ja vesihuoltotyömaa Lahden Ilmarisentiellä on kadun vilkkaudesta huolimatta vailla liikenteen ohjausta. Ohjausta ei ole järjestetty kustannussäästöjen saavuttamiseksi, eikä esimerkiksi tilapäisiä liikennevaloja ole pidetty toimivana ratkaisuna. Jatkossa liikenteen ohjausta järjestetään tilapäisesti, kun Ilmarisentie saadaan asfaltointivaiheeseen. Liikennehaittoja on vähennetty muilla tavoin, kuten rajoittamalla kaivantojen kokoa. Lahden kaupungin rakennuspuolen ja vesihuoltoyhtiö Lahti Aquan yhteinen työmaa valmistuu marraskuussa. Monien vesilintujen, kuten sinisorsan, tavin ja tukkasotkan, metsästyskausi alkaa tänään kello 12. Samaan aikaan sallitaan myös meri- ja Kanadan hanhen metsästys vesialueilla. Aiemmin niitä on jo voinut metsästää pelloilla. Vesilintujen metsästys on sallittua vain päivän valossa. Metsästyskielto alkaa tunti auringonlaskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringon nousua. Lintu on tunnistettava ennen laukausta, Riistakeskus muistuttaa. Punasotkan, nokikanan ja haahkan syysaikainen metsästys on kielletty koko maassa. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialueelle ovat surmanneet yön aikana ainakin 6 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan Venäjä teki mittavan ohjusiskujen sarjan asuinalueelle ja varastoihin. Kymmenien kerrotaan haavoittuneen. Venäjä ja Ukraina ovat molemmat kiihdyttäneet pitkän kantaman iskujaan toisiaan vastaan viime aikoina. Venäjä on tehnyt iskuja lähes päivittäin, mutta myös Ukraina on tehnyt vastaiskuja Venäjälle entistä useammin.
5: Lisää uutisia ess.fi.
6: Radiovoiman sää.
7: Vaihtelevan pilvistä ja puutaista on tänään. Päijät-Hämeessä ja aurinkoista ja poutaista puolestaan Kymenlaaksossa. Päivän mittaan ihan halki kauttaaltaan kuuluvuusalueemme sadekuorien mahdollisuus kasvaa. Tuuli puhaltaa heikosti, lämpötilamittarissa noin 19. Ja yölämpötila ensi yönä tulee olemaan noin 11 asteen vaiheilla. Huomenna perjantaina melkoisen aurinkoinen päivä meille on tiedossa. Edelleenkin kuitenkin paikoin niitä iltapäiväkuuroja on myös huomiselle varattuna. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta ja päivälämpötila huomenna melko lailla samoissa lukemissa kuin tänään 18 ja 20 asteen välissä. Joo, minä olen täällä hei päivystämässä aamustudiossa kello 11. Jos tulee jotain mitä vaan liikenteestä kerrottavaa tai kiitettävää, huomioitavaa, muistutettavaa, niin 0388 00 986. Hyvin on liikenne sujunut tänään torstai-aamuna ja oikein tuommoiselta valoisilta aurinkoisilta näyttää nämä tieliikennekameran kuvat. Nelostiellä Heinolassa ainakin tuossa nyt sitten on oikein tämmöinen rauhallinen Renkomäki, Kujala, Nastola ja niin päin pois. Mutta jos on jotain sanottavaa, huomautettavaa, niin pistä spirautellen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Täältäpä olisi tulossa muuten nyt sitten onnen toivotukset. Eli jos sulla on synttärit, niin pari tai mikä tahansa muu juhlapäivä, eikä kukaan vielä ole onnitellut, niin tämän jälkeen et voi sanoa, ettei olisi onniteltu. Ja sulla on synttäri tänään elokuun 20. päivä, niin paljon onnea. Ne on muuten samana päivänä vuoden 1952 vuonna syntyneen Miss Universumin Armi Kuuselan kanssa. Joo, eli tänä päivänä myös Armi Kuusela syntyi. Ja niin syntyi irlantilais-rockmuusikko vuonna 1949. Kyseessä on Philip Varis Lynott. Phil Lynott. Tin Lizzystä hänet varmasti tuosta saman tien pyyhkäiset mieleesi. Ja mennään kuuntelemaan hei hänen musiikkiansa seuraavaksi. Oikein valoisaa torstai huomenta.
1: Radio Voima. Seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Me saadaan muuten ihan kohta pari kappaletta Tiirismaan lukion kasvattaja tänne studioon. Tullaan juttelemaan Hollola-päivästä, joka on ylihuomenna lauantaina 22. päivä elokuuta tiedossa. Tänne saapuu tuolla Hollola-päivässä esiintyvää 30-vuotis taiteilija juhlavuottaan viettävä Pauli Hauta-aho yhdessä kulttuurituottaja Hanna Kaitilan kanssa. Ja me tullaan kuulemaan siis tuosta lauantain Hollola-päivästä ja varmasti myöskin Pauli Hauta-ohon 30-vuotis taiteilija Taipaleesta. Kannattaa pysytellä hei mukana. Ja onko sulla suunnitelmissa lähteä Hollola-päivän viettoon mukaan viikonloppuna? Paljonhan niitä kaikkia muitakin tapahtumia oli ja on tiedossa, mutta jos oot tonne lähdössä, niin varsinkin kannattaa korvat pitää auki. Ja jos ei ollut vielä suunnitelmissa, niin saattaa olla, että ne suunnitelmat kohta muuttuu.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Latovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Isi, mihin me ollaan matkalla?
6: Me ollaan matkalla kotiin.
5: Jee!
7: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
8: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. Elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.

0: aamukahvivieras.
1: Hollola-päivä järjestetään tulevana lauantaina, eli 22. päivä elokuuta Hollolan torilla. Mun käsityksen mukaan se ainakin siellä on. Ja päivän ohjelmassa on mukana muun muassa elomarkkinat ja on koko Hollolla harrastaa festarit ja illan musiikkikattaus, jonka päättää The Blanco. Meniköhän nämä oikein? Se selviää tässä ihan kohta puolin. Me käydään nimittäin tänä aamuna läpi Hollola-päivää, paikallista kulttuuria ja Pauli Hauta-ohon 30-vuotista taiteilijataivalta. Tervetuloa kulttuurituottaja Hanna Kaitila.
2: Kiitos paljon.
1: Ja sitten myöskin Pauli Hauta-aho on täällä studiossa. Tervehdys. Yes.
3: Moro moro.
1: Mites Hanna, hei, se on nyt tässä Hollola-päivä taas tulossa. Jos on joku semmoinen kuuntelija tuolla, joka ei ole koskaan aikaisempina vuosina siellä käynyt, niin kerrohan just hänelle, että minkälainen päivä on Hollolan torilla lauantaina tiedossa?
2: No, Hollola-päivä on Hollolan suurin tapahtuma kunnan puolesta ja me yritetään kasata mahdollisimman paljon kuntalaisia nauttimaan paikalliskulttuurista. Mä ehkä typistäisin sen siihen paikalliskulttuuriin. Aamupäivällä tarjotaan just siellä markkinoilla, mistä puhuit, niin tosi sellaista perinteistä markkinahumoa esiintyjineen. Ja sitten tänä vuonna ihan ensimmäistä kertaa niin on välillä vaikea saada ihmiset liikenteeseen omassa työssä. Niin meillä on koko Hollolla harrastaa festarit, jossa sit paikalliset yhdistykset esittelee toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia. Ja on kiva niin kun saattaa ihmiset ja se toiminta yhteen. Se on meidän työssä tärkeää. Ja sitten se kaikista ihanin se ilta, niin siellä sitten räjähtää.
1: Siellä räjähtää ja sitä tässä sytyytellään jo alkuunsa tänään täällä Radiovoiman taajuuksilla. Mitäs kaikkea heissä toivot vieraiden saavan tuosta lauantaipäivästä eväänä mukaan?
2: No, me ollaan yritetty suunnitella sellaista kattausta, että olisi monipuolisesti kaikille kaikkea. Se on tietysti vaikea konsepti, mutta ollaan jaettu tosiaan se päivä kaksosaseksi sen takia. Ja ihan sitten siellä iltajuhlassakin niin alkuunsa meillä on vähän rauhallisempaa musiikkia, eli pääsee siellä Liljankukat tanssittaa. Me ollaan seniorikunta, niin kuin monet näistä Lahden ympäryskunnista, niin pääsee vähän tanssimaan siellä ja viihdekuoro esittää viihteellisiä kappaleita. Ja tiedän, että kuntalaisia kiinnostaa tosi paljon. Meillä palkitaan Hollolan holosuu. Ja se julkistetaan siellä. Ja sitten sen jälkeen ylävire ja illan päättää Paulin bändi Blanco.
1: Kuulostaa kyllä tosi hyvältä ja monipuoliselta. Monelta se holosuu olikaan nyt sitten, kun se julkistus tulee?
2: Holosuun julkistaminen on suurin piirtein 19.30.
1: Hei, paljon siis paikallisia tekijöitä on mukana. Miksi on tärkeää teidän mielestä, että siellä on paikallisuutta?
2: No, kyllä mä koen omassa työssä, että se paikallisten tekijöiden esiin nostaminen ja käyttäminen ja sen kulttuurin tukeminen on tosi tärkeää, varsinkin siellä kuntasektorilla, että me kaikki tiedetään, että kulttuuriala ei voi välttämättä kaikista parhaimmin tällä hetkellä, niin on tosi tärkeää miettiä sitä.
1: Jos katsoo sitä Hollolan kulttuuritarjontaa, niin löytyykö sun mielestä sieltä teidän kunnasta enemmänkin tekijöitä kuin mitä ulkopuolinen saattaisi arvata?
2: Kyllä. Löytyy tosi paljon ja mä sanoisin, että kulttuuri elää yhdistyksissä ja aktiivisissa yhdistystekijöissä ja siellä kylissä kaikista eniten meillä.
1: No Pauli, hei, sinä oot hollolalaislähtöinen artisti, joka on tehnyt pitkän näyttävän uran musiikin parissa. Sanohan, mitä se tarkoittaa, että sä oot hollolalaislähtöinen?
3: No, mä oon syntynyt Herralaan. Ja sitten Herralahan on Hollolan pieni kylä. Niin sitä se varmaan sitten tarkoittaa.
1: Mitä sulle tulee itsellesi ensimmäisenä mieleen Hollolasta? Onko se nyt se Herrala vai mikä se on sitten se sun mielestä se Hollola?
3: No joo, toki niin kuin varhaislapsuudesta muistan niin kuin hienoja intiaanikesiä siellä suorastaan siellä Herralan perämetsissä. Mutta sitten myöhemmin niin mä menin musaluokille, Hollolan musiikkiluokille ja sitten Salpakan kanssa tuli tutuksi sitä kautta ja sitten tälleen. Ja sitten tietysti isommassa koulussa niin kavereita löytyy myös sitten ihan Hollolan kirkon suunnalta, että sielläkin on tullut pyörittyä. Ja sitten myöhemmin toi lukioaika myös vei niin kuin vähän tälleen ympäryskuntiin sitten kavereiden myötä.
1: Sinne me päästään vähän myöhemmin. Joo. Mä tiedän, että teillä on sielläkin vähän yhteyksiä tuon Hannan kanssa, mutta oliko sun mielestä, Pauli, nuorena helppoa siellä Hollolassa löytää sitä musiikillista seuraa ja tekemistä, vai pitikö sitä rakennella itse?
3: No joo, aluksen sitä rakennettiin ihan itse kotona, että ja siellä katoin, kun iskä soitti jotain soitinta. Tai mä luulin silloin, että se osasi soittaa sitä kauhean hyvin. Mutta anyways, niin sitten tietysti toi niinku musiikkiluokat oli iso juttu. Et silloinhan me niinku tehtiin todella aktiivisesti kaikkea niinku konserteista. Ketä kaikkia nyt on ollut laulamassa konserteissa, niin kuin Katri Helenaa ja tällaista, mitä me ollaan säästetty silloin ihan skideenä jo. Niin tuollaista kaikkea hienoa.
1: No siis on kyllä, Hollolla on ollut siis hyvä kasvattaja muutenkin siitä eteenpäin. Käydään nyt kun kerta vähän vinkkastiin tuossa, niin siis te olette molemmat Tiirismaalukion kasvattaja. Puhutaan siitä myöhemmin muuten, mutta minkälainen merkitys sillä Tiirismaan lukion ympäristöllä on ollut sulle?
3: Todella suuri. Siellähän muun muassa tapasin Blanco-yhtyeen ensimmäisen rumpalin, jonka kanssa me sitten perustettiin niin kuin bändi myöhemmin ja tällä. Ja siellä pääsi kyllä toteuttamaan musiikillisia intohimoja todella paljon niin kuin musikaalien ja sitten bänditoiminnan puolesta ja tällä. Että se on ollut kyllä tosi merkittävä.
1: Ja jos muistetellaan sitä Paulia, joka ihan ensimmäistä kertaa sitten tarttui kitaraa, oliko se nyt sitten iskän soitin vai mikä, niin olisitko sä silloin uskonut, että tästä tulee tämmöinen 30 vuotta kestävä ura?
3: No, en mä varmaan edes ajatellut sitä sillä tavalla, että mä olin tosiaankin, no todellakaan ajatellut, mä olin varmaan 5 silloin, kun mä ensimmäisen kerran rämpyttelin, mitä mä muistan, mutta en mä tiedä. Kiitollisena saa olla, että on saanut tehdä kaikenlaista kirjavan värikästä toimintaa ja niin kuin aiheen niin kuin ympärillä. Ja se on jotenkin ollut aina sellainen niin kuin eteenpäin vievä voima, toi musiikki joka tapauksessa. Se on vaan sitten vienyt.
1: Siitä kuullaan vielä kohta hei noista vuosikymmenistäkin lisää. Mutta onko toi Hollola nykyään sitten enemmänkin sulle semmoinen paikka, josta sä oot lähtenyt eteenpäin vai semmoinen, johon sulla on edelleen vahva yhteys?
3: No sekä että on ollut hyvä, helppo ponnistaa sellaisen niin kuin hyvin rakennetun kivijalan päältä niin sanotusti. Mutta sitten toisaalta niin on kiva myös maailmalta niin kuin palata kotikonnuille ja aistia. Tunnelmia.
1: Mites hei kulttuurituottaja Hanna Kaitila ja sitten Pauli Hauta-aho, te voitte vaikka yhdessä miettiä sitä, että jos teidän pitäisi näyttää ulkopaikkakuntalaiselle joku yksi paikka sieltä Hollolasta, joka kertoo jotain oleellista, niin minne sitten veisitte yhteistuumin vai onkohan teillä ihan erilaiset paikat?
2: Kyllä mä veikkaan, että meillä on erilaiset paikat. Mäkin olen meinaan hollolalais lähtönyt, mutta mä oon sieltä Vesikansasta. Mä haluaisin vetää kotiin päin ja mä veisin joko Vesikansan nuorisoseuran talolle tai Paimelan vuorelle.
3: Okei.
1: Mihin Pauli?
3: No mä kutsuisin meille kahville. Siitä olisi hyvä lähteä rakentamaan.
1: Pidetään tämmöinen pieni ajatustuokio. Käydään vähän siellä mielenmaisemissa Hollolassa vaeltelemassa ja palataan ihan kohta.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
0: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.

0: Aamukahvivieras.
1: Hollola-päivä on meille aiheena ja seikkaillaan kyllä tässä vähän muutenkin pitkin Hollolan paikallista kulttuurielämää. Meillä on täällä myöskin 30-vuotis taiteilija juhlaa parhaillaan viettävä Pauli Hauta-aho mukana ja siis kulttuurituottaja Hanna Kaitila Hollolasta. Mennään Pauli vielä tähän sun 30-vuotis taiteilija juhlavuoteen tarkemmin. Minkälaisia asioita sulta matkan varrelta nousee ihan näin ensi alkuun mieleen?
2: No, vähän niin kuin vaikea ehkä lähteä poimimaan mitään.
1: Semmoisia flasheja, mitä niin, sieltä. Niin, otapas niin. Joku yksi pari sieltä.
2: Joo, no paljon on tullut kierrettyä esimerkiksi Leningrad Cowboysien kanssa tuolla Euroopassa, ja sieltä kyllä löytyy ammennettavaa, vaikka jos jonkinlaista. Hyviä muistoja, ja hieno ryhmä oli silloin kyseessä. Ja toki ollaan vieläkin, tai nyt aktivoiduttiin tänä kesänä, soitettiin pari keikkaa. Hieman eri kokoonpanolla kuin silloin, mutta kuitenkin niin se oli kiva sellainen muisto ja on se aina nostalgia hommaa, että sitten nähdä tyyppejä ja joo, semmoista.
1: Semmoiset
2: oli ainakin. Löytyy,
1: hei,
2: joo.
1: Ja pakko kysyä, siis sä oot myöskin Apulannan kanssa Leningrad Cowboysin lisäksi soittanut paljon, niin minkälaisia kouluja noin vuodet sun mielestä on ollut kitaristille ja on edelleen siis?
2: Joo, kyllä siis Apulannan kanssa tehdään edelleen keikkoja ja se on ollut kyllä ihan hieno. Hieno koulu myös se, että nämä on kaikki vähän tällaisia omia, no jos mainitaan koulu tai ehkä mä ajattelen ne enemmänkin niin kuin perheenä sellaista niin kuin työyhteisöä, miksi se niin kuin muodostuu siinä, että tavallaan että se on sellainen oma niin kuin energeettinen kuplansa, mihin sitten aina mennään. Sitten tolleen. Se on kyllä ollut myös erittäin hieno ja siellä on niin kuin päässyt toteuttaa kaikenlaista kivaa niin kuin muusikkona ja kitaristina.
1: Olipas lämpimästi sanottu tässä Hannan kanssa, katseet kohtasi ja sydämet lähti nousemaan täällä studiossa. Hei, 30 vuotta on tosi pitkä aika. Mitäs muusikkona on sun mielestä, mikä on muuttunut kaikista eniten tässä 30 vuosikymmenen aikana?
2: No yksi iso muutos viime aikana tietysti on ollut toi AI, että se on niinku tuonut valitettavasti myös niinku vienyt vähän jengin töitä osittain ainakin ja tolleen niinku varsinkin tolleen tuotantopuolella ja ton tuommoista, mutta ja no niin se on ainakin ollut iso sellainen merkittävä muutos, että mut toki ehkä keikkamestatkin on vähän muuttunut matkan varrelle, että jotkut on jäänyt pois ja sitten on tullut taas uusiakin lisää ja sitten jossain kohtaa tuntui siltä, että isot toimijat syö niin kuin vaikka festivaali niin kuin alueella paljon pienempiä, mut nyt on taas sitten noussut tosi paljon pieniä tekijöitä ja sitten niin kuin, et kyllä se jotenkin, siis sanotaan, että yksi asia, mikä on vakio niin kuin tuossa, niin on se muutos, että eihän niin kuin, kuten luonnossakin. Että.
1: Hanna, meinas niin, sieltä jotain joo. Välissä.
3: Mä ehkä huikkaan väliin, että nuorten keikkakäyttäytyminen ja musiikin kuluttaminen on tosi erilaista kuin ennen vanhaa.
2: Joo, totta muuten, kyllä.
1: Mikäs Pauli on pysynyt sitten ihan täysin samana?
2: No ainakin omalla kohdalla se sellainen palo siihen tekemiseen, että se, niin kuin se rakkaus musiikki ja sen tekemiseen, siis se mitä se antaa ja se sellainen niin kuin yhteisöllisyys, mitä niin kuin sitä kautta voi kokea just tämä. Että toki tämä, että keikkakäyttäytyminen saattaa olla erilaista, että mä en tiedä käykö nuoret sitten niin paljon keikoilla vai kuunteleeko ne kotona Spotifyta. Mutta sitten toisaalta, niin kyllä ne myös, mä uskon, että ne käy, koska et vähän riippuu varmaan, että mistä paikoista on kyse, että festareilla ainakin on paljon jengiä. Että.
1: Hei, The Blanco esiintyy nyt sitten siellä Hollolassa. Onko siellä sitten alkuperäisellä kotikentällä esiintyminen sun mielestä artistille jotenkin erilainen tilanne kuin keikka jossain ihan muualla?
2: No joo, siellähän on. No joo, ehkä sanotaan, että kukaan ei ole niin kuin omalla maalla tällainen. Niin kuin, mitäs se nyt menikään?
1: Profeetta. Profeetta.
2: Niin. mutta sitten siinä on myös se sellainen tietynlainen jännitys, mä oon innoissani siitä. Mä en jännitä sitä vaan, mä oon innoissani siitä, että mä pääsen esiintymään siellä, koska se on myös oma, kaikissa paikoissa on myös sellainen oma energeettinen jotenkin sellainen niin kuin viba. Ja sitten on siisti päästä kokemaan nyt sellainen nostalgiatrippinä tavallaan sitä, sitä. Et onhan Hollolassa tullut esiinnyttyä aikaisemminkin. Ja.
1: Mites Hanna, hei, jos joku ei tunne The Blankoa entuudestaan, niin millä lauseella sinä houkuttelisit hänet katsomaan tuonne sitten Hollola-iltaan bändiä?
3: Apua. Mä sanoisin, että tulkaa katsomaan herralla omaa Henriksiä, joka on Suomen paras kitaristi, ja hänen bändiä. Nauttimaan aidosta paikalliskulttuurista. Ja pakko kyllä niin sanoa, että huomaa, että ihmiset on niin selkeästi liikenteessä ja tietää. Ja joko se oot niin sinä, Pauli, tai mennään katsomaan Raimon poikaa, mutta niin ihmiset puhuu niin tästä. Ja se on mun työssä tosi kiva asia, koska niin tuossa just mainitsinkin, niin se ihmisten koolle saaminen ja kutsuminen on niin iso osa sitä työtä, niin some kuhisee.
1: Onks hei Hanna, niin oliko te Blanco heti selvä valinta sinne Hollola-päivän pääesiintyjäksi?
3: No oli. Mä yritin sellaista temaattista jotenkin kaarta tähän näin saada, että just se paikallisuus siinä, että kumpikin loppuillan esiintyjistä on hollolalaiskytköksinen. Että kyllä se sun hollolalaisuus oli valintatekijä tässä.
1: Eli se, että on hollolalainen tausta, niin totta kai se nyt Hollola-päivässä on hyväkin, että se on otettu
3: tänä,
1: siellä huomioon.
3: Tänä vuonna ehdottomasti.
1: No mites hei, kun teilläkin on vissiin se 30 vuotta ainakin lähestulkoon yhteistä matkaa, koska te olette tavannut jo aikoja sitten, 30 vuotta sitten. Miten te olette alun perin päätynyt tekemään asioita yhdessä ja minkälaisia muistoja tai jotain sieltä teidän yhteisestä tekemisestä nousee?
2: No sehän lähti tuolta tietenkin Tiirismaan lukiossa.
3: Vai lähtikö jopa vähän aikaisemmin, kun mä oon ollut isosena ja sitten sitä kautta ehkä tiedän jo, mutta sitten lukios me oikeasti tavattiin.
2: Joo, no mulla on muistikuvat lukiosta ja sitten siellä tehtiin paljon yhteisiä prokkiksia, musikaaleja.
1: Onko se ollut aina semmoista hei rakentavaa ja samanhenkistä vai onko ollut jotain semmoisia hetkiä, missä te olette ollut ihan täysin eri mieltä, ei kun tämä pitää tehdä tälleen?
2: No kaikessahan on aina, tämähän on se ihmiskudelma on just rikkaimmillaan sitä, että siellä tulee erimielisyyksiä, että pitää voida pystyä puhumaan kaikista asioista, että se on, ja sitten saadaan sellainen yhteinen konsensus sitä kautta rakennettu. Kyllä. Ja sitten se yhteishenki vaan, sehän vaan voimistuu siinä, että siihen tulee sellainen meritokratia, eli eri alan tyyppejä, niin kuin Hannakin oli silloin puvustuspuolella ja tälleen, ja visuaalista puolta.
3: Kyllä, niin. Mun intohimo on tekstiili ja sun on kitara ja musiikki. Ja niin kuin edelleen onkin, että mä ehkä sanoisin, että me on silloin kasvettu ja kasvatettu yhdessä.
2: Niin
3: kuin ihmiset yleensä.
1: Koko yhteisö varmasti. Ja te olette siis molemmat nähneet kulttuurikenttää vuosikymmenten ajan. Niin onko se nyt tänä päivänä helpompaa vai vaikeampaa kuin esimerkiksi 20-30 vuotta sitten? Se kulttuurin tekeminen ja luominen. Ja esille saaminen. Te molemmat olette vähän ihmeissä.
2: Niin, mä en pysty samaistumaan siihen, että se olisi vaikeampaa. Kyllä se mulle se on, tulee yhtä luontaisesti tai luontevasti kuin aikaisemminkin.
3: Niin, sulla on ehkä sellainen artistin kasvutarina ja mä katson ehkä enemmän nuori näkökulmasta, että on lähtenyt nuorena itse tekemään. Mikä on nykynuoren mahdollisuus tehdä, niin meillä on ollut kyllä, niin kuin just tuossa autossa puhuttiin siitä, että meillä on ollut niin kuin tosi hyvät mahdollisuudet ja meille on annettu mahdollisuuksia. Ja mä en sano, etteikö sellaisia nykypäivänä olisi, mutta kyllä mä koen, että me ollaan oltu niin kuin onnekas sukupolvi siinä.
1: Mites Hanna, minkä takia kunnan kannattaisi satsata kulttuuriin myös semmoisinakin hetkinä, kun on rahasta tiukkaa?
3: Yleisen hyvinvoinnin ja myös niin kuin kulttuuri on aito elinkeino. Se on ehkä sellainen, että jos mun pitäisi joku asia nostaa esille, niin kulttuuri on aito ja todellinen elinkeino, joka myös tuo kuntaan rahaa. Se ei vaan käytä sitä.
1: Ja tuolla on siis paljon tuolla Hollola-päivässä mukana yhdistyksiä ja paikallisia toimijoita. Mikäs merkitys esimerkiksi vapaaehtoisilla ja just niillä yhdistyksillä on tämmöisen tapahtuman onnistumisessa?
3: Todella. Ei olisi, jos ihmiset, yhdistystoimijat ei tekisi sitä yhdistystyötä ja lähtisi tällaisiin tapahtumiin, niin sitä pöhinää ei olisi. Että se on kyllä tosi tärkeää, että mun ja mun kollegan yksi iso osa työssä on se niin kuin yhdistysten tukeminen ja esiin nostaminen ja sitten sen ehkä just tällaisten alustojen. Mä sanoisin, että Hollolpäivä on alusta, johon kuntalaiset ja yhdistykset voi tulla toteuttamaan asioita.
1: Paljon on päivän aikana tiedossa. Mites Pauli, aiotko sä siellä nauttia Hollola-päivästä myöskin yleisönä vai meneekö esiintyjän roolissa sitten illemmalla vaan toi päivä?
2: No, tokihan siellä tulee oltua läsnä sitten jo aikaisemmin, niin kuin, mutta kyllä siinä varmaan menee keskityttyä siihen keikkaan sitten enemmän, että niin se yleensä on mennyt.
1: Onko Hanna jotain, mitä et missään nimessä jättäisi välistä tietenkin siis Paulin ja ryhmän keikan lisäksi? Et voi ihan kaikkea nyt sieltä nostaa, mutta jotakin sellaista vinkkiä.
3: No ehdottomasti mä tulisin myös kuuntelemaan Ylävirettä. Mä tulisin kuuntelemaan kaikkia meidän artisteja. Mutta ja mä rakastan markkinapöhinää. Ehkä niin kuin itse sanoisin, että kannattaa tulla paikalle niin kuin aistimaan sitä tunnelmaa. Ja siellä on luvassa nostalgiaa ja siellä on luvassa moderneja juttuja, mutta nostalgia myös puhuttelee.
1: No onko siellä hei sitten hollolalaisia herkkuja? Tykkääkö Pauli jostain tietystä?
2: Joo, mä tykkään herkuista todella paljon, mutta mä en osaa yhtään nimetä yhtään hollolalaista herkkua muuta kuin omassa maassa kasvatettu valkosipuli.
1: Anna.
3: Sait mut sanattomaksi. Annoin just isän kasvattaman valkosipulia tuossa. On. Illassa on siis tarjolla katuruokaa, mutta itse asiassa mä oon joskus yhtä Erasmus-nuorta juttua tutkinut hollolalaista ruokaa, niin on yksi, mutta mä en muista sen nimeä, joka on erityinen, mutta sitä ei valitettavasti ole tarjolla, mutta meillä löytyy kaikkea herkkua ja myös sit päiväaikaa siellä markkinoilla, niin saa suun makeaksi ja myös suolaista on tarjolla, että kannattaa.
1: Ja muutoinhan ohjelma on maksuton ja Hollola-päivää vietetään siis tulevana lauantaina elokuun 22.10. ilta 10:30. Ja järjestäjänä toimii siis Hollolan kulttuuripalvelut yhteistyössä kaikkien vapaa-aikapalvelujen, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Täällä meillä on ollut kulttuurituottaja Hanna Kaitila ja sitten 30-vuotistaiteilija juhlavuotta viettävä Pauli Hauta-Aho. Hei, molemmille vielä silleen sanaa vapaa tai yhdessä. Mitä te haluaisitte nyt Hollola-päivästä tai mikä teillä nyt onkaan päällimmäisenä mielessä tässä kertoo?
3: Mä sanon tähän loppuun, että elämä on juhla. Tulkaa juhlimaan meidän kanssa.
2: Se oli ihanasti sanottu. Se on myös totta. Joo. Tulkaa juhlimaan meidän kanssa ja sitten sitten mä haluan sanoa terkkuja äitille, koska äitillä on...
1: Terkkuja äitille. Hei, sanotaan me Hannaa Pauli äitille terkkuja.
3: Terkkuja.
2: Koska hänellä on syntymäpäivä.
1: Tänään!
2: Joo. Hyvä, äiti. Oot paras.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden ympäristöpalvelut haluaa, että kaikki taajamien asuinkiinteistöt olisi liitetty julkiseen vesihuoltoverkostoon. Kyse on vesihuoltolain valvonnasta ja siksi ympäristöpalvelut lähestyy talousvesi- ja jätevesiviemäriverkostoon liittämättömien asuinkiinteistöjen omistajia kehotuskirjeillä. Ensisijaisia kohteita ovat pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistöt. Myöhemmin valvonta koskee kaikkia taajama-alueiden kiinteistöjä. Ensimmäiset kirjeet ympäristöpalvelut lähettää syyskuussa. Vesihuoltoverkostoon liittämisen määräaika on aikaisintaan ensi vuoden lopussa. Ympäristöpalvelut suosittelee, että kiinteistön omistajat selvittävät jo nyt, koskeeko kiinteistöä vesihuoltolain mukainen liittämisvelvollisuus. Asian voi tarkistaa Lahden karttapalvelusta. Liittämisvelvollisuudesta on mahdollista hakea vapautusta. Kadun saneeraus ja vesihuoltotyömaa Lahden Ilmarisentiellä on kadun vilkkaudesta huolimatta vailla liikenteen ohjausta. Ohjausta ei ole järjestetty kustannussäästöjen saavuttamiseksi, eikä esimerkiksi tilapäisiä liikennevaloja ole pidetty toimivana ratkaisuna. Jatkossa liikenteen ohjausta järjestetään tilapäisesti, kun Ilmarisentie saadaan asfaltointivaiheeseen. Liikennehaittoja on vähennetty muilla tavoin, kuten rajoittamalla kaivantojen kokoa. Lahden kaupungin rakennuspuolen ja vesihuoltoyhtiö Lahti Aquan yhteinen työmaa valmistuu marraskuussa. Monien vesilintujen, kuten sinisorsan, tavin ja tukkasotkan, metsästyskausi alkaa tänään kello 12. Samaan aikaan sallitaan myös meri- ja Kanadan hanhen metsästys vesialueella. Aiemmin niitä on jo voinut metsästää pelloilla. Vesilintujen metsästys on sallittua vain päivän valossa. Metsästyskielto alkaa tunti auringonlaskun jälkeen ja päättyy tuntia ennen auringon nousua. Lintu on tunnistettava ennen laukausta, Riistakeskus muistuttaa. Punasotkan, nokikanan ja haahkan syysaikainen metsästys on kielletty koko maassa. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialueille ovat surmanneet yön aikana ainakin 6 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan Venäjä teki mittavan ohjusiskujen sarjan asuinalueille ja varastoihin. Kymmenien kerrotaan haavoittuneen. Venäjä ja Ukraina ovat molemmat kiihdyttäneet pitkän kantaman iskujaan toisiaan vastaan viime aikoina. Venäjä on tehnyt iskuja lähes päivittäin, mutta myös Ukraina on tehnyt vastaiskuja Venäjälle entistä useammin.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Katri Ylanderin Mosaiikki soi siinä. Ja tuossa hei seuraavan kappaleen myötä tahdon kiittää sua ihan ylipäätään vaan siitä, että varmasti oot tässä tämänkin aamun ja aamupäivän aikana tehnyt jonkun hyvän teon esimerkiksi itsellesi. Taikka sitten siellä töissä. Voi olla, että oot vaikka painanut ihan hikipäässä eikä kukaan ole huomannut ollenkaan, että minkälaisen panoksen oot antanut. Mutta minä kiitän sua siitä. Hyvin oli tehty. 20. elokuuta on menossa ja ennen kuin lähdetään tuota kappaletta kuuntelemaan, niin täältä tulee vielä nimppari onnittelut kertaalleen Samille, Samulle, Samulille ja Samuelille. Paljon onnea. Ja synttärisankareille niin ikään oikein lämpimäiset auringonpaisteiset ja halauksia täynnä olevat syntymäpäiväonnittelut. Ja huomenna perjantaina muistetaan sitten hei, mutta yhdessä onnitella ainakin Soinia ja Veiniä.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

Bon Jovi, yksi meikäläisen nuoruuden suosikeista. No miksei edelleenkin. Mutta nyt paikallista musiikkia on tiedossa ja tässä on lähdössä peräkanaa semmoinen parivaljakko-bändejä, joista on tämän aamun aikana ollutkin jo puhe. Meillähän oli täällä studiossa vierailulla kulttuurituottaja Hanna Kaitila Hollolasta ja myöskin hollolalaislähtöinen 30-vuotis taiteilija juhlavuottaan viettävä Pauli Hauta-Aho. Hollola-päivä on tulossa yli huomenna lauantaina elokuun 22. kello 10. Siellä alkaa hommat ja kestää aina puoli 11 saakka illalla. Maksuton on toi päivä. Ja siellä tulee hei illalla musiikkia livenä esittämään Ylävire, joka meillä tänään aloittelee. Aamuun asti on toi kappale ja The Blanco. Pauli Hauta-Ahon bändi jatkaa myöskin meillä tänään paikallisessa putkessa ja esiintyy pääesiintyjänä siellä lauantain Hollola-päivässä.

0: Aidosti paikallinen. Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä! Kuuletaan yhdessä!
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
0: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

Tää oikein tällä lepposampaa voisi meininki olla meillä torstai aamupäivässä superpaikallisilla radiovoiman taajuuksilla. Take Tattia on tulossa kohta ja Ville Leinonen Valumon kanssa musiikillisesti ovat ihan pian jatkamassa. Mutta vähin käy nääkin ennen kuin loppuu. Vielä on kuitenkin jäljellä useampia palkintoja. Meidän kesä on voimaa arvonnassa. Tänään pääsen näitä vielä jakamaan tuossa ainakin yhden. Palkinnon siis eteenpäin ja huomiselle perjantaillekin on varautunut. Ja saattaa olla, että vielä viikonlopun jälkeen ensi maanantaina. Se on kyllä sitten vihoviimeinen päivä, ellei jo huominen perjantai, kun näitä jaetaan. Jos oot ilmoittautunut mukaan, se on hyvä juttu. Oot ehkä jättänyt sen paperisen kupongin Lahden torilla markkinapäivänä kesän aikana tässä, jos oot ollut meidän tapahtumassa mukana jossain niistä tai vaikka kaikissa. Ja pääset osallistumaan myös vielä edelleenkin sähköisesti radiovoima.fi-osoitteessa. Mutta toi kannattaa hei toi arvontakuponki jättää nyt sitten saman tien, mikäli meinaat näistä palkinnoista päästä osalliseksi. Seuraava palkinto lähtee eteenpäin ihan pian. Se voi olla, että se menee KI-kaukon kellon ja kullan suunnalta, ravintolavalimosta, Lemmentaijasta tai ehkä ravintola Isa Luunaan tarjoamana. No, se selviää ihan pian.

0: Tähtityttö Ville Leinonen ja Valumo.
1: Ja sitten hei, palkintojen jakoon.
0: Meillä on kesän voimaa arvonnat olleet tiiviisti käynnissä tässä kesän aikana. Ja seuraava palkinto olisi täällä löytämässä uuden ottajansa ja voittajansa. Radiovoima.fi-osoitteessa pääsee vielä osallistumaan, niin kuin tuossa ehdin jo kertoa. Mutta kertaillaan, jos et ollut kuulolla, niin sen sähköisen arvontakupongin voit käydä jättämässä vaikka saman tien tai mielellään nyt sitten viimeistään tämän päivän aikana, kun voi olla, että huomenna perjantaina nämä kaikki loput viimeiset palkinnot tältä eteenpäin lähtee. Taikka sitten viimeistään ensi maanantaina. Mutta osallistua pitää vielä tämän päivän tai huomisen aamun aikana. Sen jälkeen se sitten on ohitse. Eipä enää ennätäkään. Mutta ravintola Esa Lounaan lounaskahdelle on tässä seuraavaksi eteenpäin lähdössä. Ilmarisen tie 9 Lahti-osoitteesta. Kuulostaako yhtään tutulta toi osoite? Se on tämä Etelä-Suomen Sanomien talo, jossa meidän radiovoiman studiokin on sijainnut jo yli vuoden ajan. Niin täältä löytyy tuolta ylemmistä kerroksista ravintola Esa Lounas, joka tarjoilee herkullisia lounaita ja näin ollen kahdelle hengelle tämän palkintolounaan sen itselleen vie Antti ja Antti A nimenomaan. Antti on laittanut tämän ilmoittautumisensa mukaan Lahdesta näköjänsä, eli saattaa olla, että hyvinkin on tuttu paikka jo ennestään toi Esa Lounas. Mutta Antti, sulta löytyy sähköpostista ohjeet, mitenkä saat palkinnon itsellesi lunastettua. Onneksi olkoon vielä kerran ja lämpimät onnittelut myös kaikille muillekin voittajille, joita on täällä listalla aivan hirvittävä määrä. Mutta saattaa olla, että se sun nimesikin voittajana vielä tänne listalle tiensä löytää. Ehkäpä jo huomenna perjantaina. Jos käyt ilmoittautumassa, niin sehän on sitten ihan mahdollista. Ja tuossa aikaisemmin ehdin kertoa, että minne kaikkialle on vielä palkintoja jäljellä. On ainakin KI Kaukon Kellon ja Kullan, Ravintola Valimon, Lemmen Taijan. Ja täällä on vielä hei myöskin Ravintola Esa Lounaaseen palkintoja odottelemassa ottajaansa. Haluatko sä ton seuraavan?
2: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Syyskauden startti usein tuntuu semmoiselta uudelta alulta. Joillekin se tuo hyvinkin paljon puhtia käynnistää uusia juttuja omassa arjessa. Ja päivän kysymys tänään onkin kuulunut, että ootko aloittanut tai aloittamassa kesän jälkeen jotain uutta harrastusta. Jos nyt et ennättänyt vastailemaan, niin voit käydä vaikka meidän Instagramissa tai Facebookissa sinne kommenttikenttään vielä keskustelua herättelevässä ja kertomassa sen oman uuden aloituksen, elämäntapamuutoksen, liikuntaharrastuksen, joka on alkamassa, taikka vaikka jos oot lähdössä opiskelemaan jotakin tai opettelemaan jotain uutta taitoa, niin näistä voi siis jatkaa keskustelua myös meidän someissa. Käydään vielä täältä Marin ja Jounin viestit läpi. Marin viestissä lukee, että 2 uudessa yhteisliikuntaryhmässä olen aloittamassa. Saa nähdä, miten selviän hengissä, kun ei ole paljon tullut liikuttua urheillen kesällä. Kiva on, kun ryhmät alkaa pian. Ja Jouni, lähden yleensä kesän jälkeen uimaan uimahalliin. Näin ajattelin tehdä myös tänä syksynä. Kiitos kaikista viesteistä, joita on aamun aikana näissäkin merkeissä tänne studioon saanut. Huomenna perjantaina on sitten taas ihan uudenlainen kysymys. Sen kuulet ensimmäistä kertaa noin 7:15 huomenna aamuvarhain.
0: Radio Voima. Tehty tarinoista.

Ja funkikarkuri tarjottimella radiovoimalla siinä. Ja vielä superpaikallisessa aamussa Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani sekä Mariska tulevat jatkamaan. Ja siitä kello 11 Etlarin radiouutisiin. Sen jälkeen onkin Timo Lievenmaa odottelemassa sua keskipäivän keitaalle ja lähettää Mari Pekkasen huomaan kello 13 taitteessa. Mari on iltapäiväkaverina aina kello 18 asti. Huomenna on perjantai, se on viikonlopun ponnahduslauta, mutta ihan vielä ei olla siellä, eikä ole tarkoituskaan olla, vaan pidetään hetkestä kiinni ja nautiskellaan tästä torstaista.

0: Uutisista hyvää päivää. Niinitien portaat Lahden Nastolassa aiotaan purkaa. Niinitieltä alas Harjua vieviä portaita pitkin pääsee Kouvolantielle, ja niiden kautta on kuljettu Niinitieltä esimerkiksi Nastolan rautatieasemalle. Huonokuntoiset portaat ovat olleet käyttökiellossa joitakin viikkoja. Lahden kaupunkisuunnittelussa selvitetään, mitä kulkureitille tapahtuu. Yksi mahdollisuus voisi olla rinnettä pitkin viistosti kulkeva väylä. Lahden ympäristöpalvelut haluaa, että kaikki taajamien asuinkiinteistöt olisi liitetty julkiseen vesihuoltoverkostoon. Kyse on vesihuoltolain valvonnasta, ja siksi ympäristöpalvelut lähestyy talousvesi- ja jätevesiviemäriverkostoon liittämättömien asuinkiinteistöjen omistajia kehotuskirjeillä. Ensisijaisia kohteita ovat pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistöt. Myöhemmin valvonta koskee kaikkia taajama-alueiden kiinteistöjä. Ensimmäiset kirjeet ympäristöpalvelut lähettää syyskuussa. Vesihuoltoverkostoon liittämisen määräaika on aikaisintaan ensi vuoden lopussa. Ympäristöpalvelut suosittelee, että kiinteistön omistajat selvittävät jo nyt, koskeeko kiinteistöä vesihuoltolain mukainen liittämisvelvollisuus. Asian voi tarkistaa Lahden karttapalvelusta. Liittämisvelvollisuudesta on mahdollista hakea vapautusta. Sähköautojen kolarivahingot tulevat selvästi kalliimmiksi kuin muiden autojen kolarit, kertoo vakuutusyhtiö Pohjola. Toissa vuoden vahinkotilastojen mukaan sähköautojen kolarivahinkojen keskikorvaus oli jopa 40% muita suurempi. Kaikkien sähköautoille sattuneiden vahinkojen keskikorvaus oli noin viidenneksen korkeampi kuin muilla. Kustannuksia nostavat muun muassa sähköautojen akkuteknologiaan liittyvät turvallisuusvaatimukset, korkea jännitejärjestelmä, kalliimmat varaosat sekä sensorit ja kamerat. Yhdysvaltojen palveluksessa olevia on haavoittunut jo yli 750 viimeisimmän Lähi-idän sodan aikana. Asiasta uutisoi CNN. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon lisäsi eilen merten takaisten operaatioiden tilastoihinsa yli 50 uutta haavoittunutta. Kun luvun yhdistää aiempiin tietoihin helmikuun lopussa alkaneen operaation aikana kuolleista ja haavoittuneista, tähän asti arvioidaan kuolleen 18 ja haavoittuneen 757 yhdysvaltalaista. Pentagon ei ole vahvistanut asiaa tai vastannut uutiskanavan kommenttipyyntöihin.
1: Radiovoiman sää.
2: Vettä sataa eniten tänään maan pohjoisosassa. Maan eteläosassa esiintyy paikoin sadekuuroja iltapäivästä alkaen ja mahdollisesti myös ukkosta. Maan keskiosiin luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, mutta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa iltaan asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, joka voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sepä juuri, keskipäivän keidas. Kello 11.07, torstai 20. päivä elokuuta. Täällä studiossa Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka. Ja keskipäivän keitalla totta kai hyvää musiikkia ja tuoreita uutisia vähän sieltä sun täältä ja toki myös täältä kuuluvuusalueelta. Mutta ensimmäinen uutinen, jonka kerron, niin se on vähän semmoinen yleispätevä, joka koskettaa itse asiassa aika monia. Nimittäin Alkon myymälöiden sunnuntaiaukiolot laajenevat tänä syksynä 20 uuteen Alkon myymälään. Niissä myymälöissä, joissa tällä hetkellä jo sunnuntaisin on ovet auki, niin nuo aukioloajat on 12-18. Ja myymälöiden aukioloajat uudistuvat vaiheittain sitten syksyn aikana. Tämän muutoksen jälkeen sunnuntaisin avoinna olevia Alkon myymälöitä on kaiken kaikkiaan 55. Toki tässä taustalla varmasti on se, että alkoholilainsäädäntöön on tehty muutoksia ja Alkon monopolia on purettu. Ja tätä myötä sitten Alkon on pakko jollain tavalla reagoida asioihin. Liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo tiedotteessa, että olemme tyytyväisiä uusiin aukioloihin niin asiakaspalautteiden, asiakaskäyntien määrän kuin myynnin perusteella. Tälle on ollut tilausta. Hänen mukaansa on vielä liian varhaista arvioida, miten laajennetut aukioloajat vaikuttavat kokonaismyyntiin. No tämmöisiä muutoksia nyt siis syksyllä tulossa, eli yhä useampi Alko on nyt sitten myös sunnuntaisin auki, ja tuo kelloaika oli siis 12 ilta 6. Bill Withersia tähän seuraavaksi. Tämä on Use Me.

What are you made of? Ja Lucy Silvas. Jääkiekkoasiaa sen verran, että kukas muistaa, kun maaliskuun alussa tuli semmoinen aika hätkähdyttäväkin päätös tuolta Jääkiekkoliiton suunnalta. Nimittäin Jääkiekkoliiton erotuomari kilpailutoiminnan, lääkinnän, urheilun ja valmennuksen asiantuntijoiden toimesta valmisteltiin esitys, jonka sitten Jääkiekkoliiton liittohallitus hyväksyi. Ja tämä koski naisten liigassa, eli naisten pääsarjassa Aurora-liigassa tapahtuvaa taklaamista. Eli taklaamiset palaavat 30 vuoden tauon jälkeen nyt sitten naiskiekkoon. Ja huippu-urheilujohtaja Olli Salo kertoo, että muutosehdotus tuli nimenomaan Aurora-liigan suunnasta. Tässähän on toiveena pelin nopeuttaminen, sääntöjen muuttaminen vastaavaan muun muassa PVHL:n eli tuon naisten NR:n ja sitten STHL:n eli Ruotsin pääsarjan sääntöjä. Ja kyllähän se niin on, jos naiskiekkoa olet seurannut, niin varsinkin kun Kanada ja USA vastaan pelataan, niin se fyysisyys on se, missä Suomi ja monet muut maat ovat jääneet selkeästi jälkeen. Ja nyt tällä uudella säännöllä nyt haetaan sitä, että ikään kuin pysytään nyt sitten tässä kehityksessä mukana. No mikä tämä Aurora-liigan taklaussääntö sitten on? No siis sallittua on taklaukset, kun pelaajilla on samansuuntainen liike joko etuperin tai takaperin luistellen. Ja toinen vaihtoehto, taklaukset laidan lähellä, kun kiekosta kamppaillaan tilanteessa olevien pelaajien välillä. Ja sitten vielä yksi, avoin jää, samaan suuntaan liikkuvat, 90 asteen kulmassa tapahtuvat tai paikallaan olevat taklaukset. Ja mitkä on sitten kiellettyjä? Taklaukset laidan lähellä, kun tilanteeseen tullaan vauhdilla ulkopuolelta tai kolmantena pelaajana. Ja toinen ei sallittu on avoin jää, suoraan edestä tai poikkeavasta suunnasta tulevat taklaukset. Ja tämä on nyt selkeä tämä suuntaus. Jos nyt pitäisi olla ennustajaeukko, mennään 10-20 vuotta ajassa eteenpäin, niin miesten taklaussäännöt ja naisten taklaussäännöt tulevat lähenemään toisiaan. Eli pikkuhiljaa, niin kuin nytkin Suomeen tulee tämä taklaussääntö, niin taklaukset tulevat tuohon naiskiekkoon ja moni sanoo sitten, että miesten puolella, kun pelaajat ovat fyysisesti niin vahvoja, niin nopeita, niin voimakkaita, niin on pakko jossain kohtaa tehdä jotain sääntöjen tarkistuksia myös sitten miesten lätkän puolelle. Esimerkiksi sitä, että avojään pommit jäisivät pois tai jotain vastaavaa. Katsotaan, mihin suuntaan menee, mutta melkein väittäisin, että jotain myös miesten säännöille tullaan lähitulevaisuudessa tekemään. Mutta siis kotimaisessa naisten Aurora-liigassa tulevalla kaudella äsken mainituin tavoin, niin taklaukset ovat sallittuja. Otetaan tähän vielä toinen urheilu-uutinen. Nimittäin tämä koskee Formula 1. Max Verstappen on solminut pitkän jatkosopimuksen Red Bullin kanssa aina vuoteen 2030 asti. No tämä kyllä tarkoittaa myös siis sitä, että Red Bull ei ole todellakaan lähtemässä Formula 1 pois, vaan jatkaa edelleen. Nelinkertainen maailmanmestari on ajanut Red Bullilla vuodesta 2016 lähtien. Verstappen on tällä kaudella MM-pisteessä kuudentena, on kerännyt 109 pistettä ja nyt siis varmistui se, että tulevina vuosina edelleen ajaa Red Bullin väreissä. Kaksi kovaa kotimaista naisartistia, Jannika B:n Älä rakasta mun rakastaja, sitä ennen vielä Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango.

0: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä.
4: Kuuletaan yhdessä.
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Ravintola Esan lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäköi ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esan lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
7: Puolen Suomen radio.

rakasta. Jannika B., älä rakasta mun rakasta. Tiedätkö muuten, että mistä päin Suomea löytyvät parhaat vaatteiden kierrättäjät? Yle tämän paljastaa, nimittäin UFF:n tilastojen mukaan eteläsavolaiset ovat parhaita. Joo, Etelä-Savo nimittäin pitää valtakunnan kärkipaikkaa vaatekierrätyksessä. Maakunnan innokkaimmat kierrättäjät ovat UFF:n tilastojen mukaan Pieksämäellä, jossa vaatelahjoituksia tehtiin 4,3 kiloa asukasta kohti. No muutenkin siis Itä-Suomi erottuu tässä tilastossa varsin mainiosti, nimittäin neljän kärki koostuu Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta ja Kainuusta. UFF:n viestintäpäällikkö Riitta Nissi sanoi, että siellä suunnalla tuntuu olevan todella valveutuneita, ympäristötietoisia ihmisiä ja muu Suomi voisi kyllä ottaa Etelä-Savosta mallia. Suomalaiset lahjoittivat viime vuonna UFF:n vaatekeräyksiin yli 12 miljoonaa kiloa vaatteita. Melkein 4/5 eli 78% saatiin ohjattua uudelleen käyttöön. Se on todella hyvä luku, sillä uudelleen käyttö on aina ympäristön kannalta paras vaihtoehto, näin Nissi sanoo. Noin 15% kerätyistä vaatteista kierrätettiin uusien materiaalien raaka-aineeksi ja vain 7% oli kierrätykseen kelpaamatonta ja päätyi energiajakeena sitten jätteen polttoon. Hyviä lukuja, joten hyvä me, hyvä suomalaiset ja ennen kaikkea hyvä Etelä-Savo.

Tämä on keskipäivän keidas, 11.34 kello, torstai 20. elokuuta. Timo Lievmaa täällä studiossa kello 13 saakka sun kanssa. Suomen puhelinmarkkinat, nimenomaan älypuhelinmarkkinat, ne on ollut tässä viime aikoina myllerryksessä nimenomaan tuolla Android-puolella. Toki Applen tuotteet, ne elävät omaa elämäänsä, mutta sanotaanko nyt näin, että kun sieltä on OnePlus vetäytymässä Suomen markkinoilta, Sonya ei enää saa ostettua Suomesta, niin nyt on vähän semmoinen tilanne, että on vähän niin kuin markkinarakoa. No nyt 2010-luvulla Suomessa ollut semmoinen aika iso nimi puhelinmarkkinoilla on tulossa takaisin. Nimittäin kiinalainen ZTE palaa Suomen puhelin- ja älylaitemarkkinoille. Yhtiön niin sanotut Nubia-älypuhelimet tulevat saataville DNAn, Telian, sitten verkkokauppa Comin ja Gigantin kautta. ZTE satsaa aluksi älypuhelinten keskisarjaan. Tulee kolme mallia, joiden hinnat vaihtelee 190 430. No nyt Suomessa saa jo lasten kellopuhelimia ja reitittimiä, ja käsittääkseni ovat aika myytyjä tuotteita. Juu, siis Suomen puhelinmarkkina on melkoisessa myllerryksessä. Tuo erittäin suosittu OnePlus vetäytyy markkinoilta ja mietitty pitkään, että mistä saadaan nyt sitten Android-puolelle semmoinen Samsungin oikea kilpailija. No tuon OnePlusan emokonserni Oppohan tarjoaa tilalle Realme-puhelimia, mutta myös moni muu valmistaja miettii, että nyt taitaa olla Suomessa semmoinen markkinarako, että jotain pitää keksiä. Ja nyt tämä ZTE on semmoinen ensimmäinen yritys tehdä sitten ryntäys Suomen markkinoille. Saa nähdä, miten käy. Paul Elias, Pimeän värit, se kuullaan tähän.

0: No lampaadan tahtiihan siinä mentiin. Kello 11.43 ihan näillä näppäimillä. Pikkuhiljaa kohti puolta päivää mennään. Tiesitkös muuten, että kivennäis- ja lähdevesien myynti, se on kasvanut hyvinkin reilusti menneen kevään ja alkukesän aikana. Tiedot selviää päivittäistavarakauppa PTY:n tilastoista. Tilastoissa suurimman kasvun tekivät hiilihapotetut kivennäisvedet sekä lähdevedet. Veden myynnin arvo oli nyt huhti-kesäkuussa edellisvuoteen verrattuna lähes neljänneksen enemmän. Makukivennäis- ja lähdevedet kuuluvat esimerkiksi energia- ja urheilujuomien kanssa samaan muut alkoholittomat juomat ryhmään. Näiden juomien saman ajan myynnin kasvuprosentti oli yli 10. PTY:n viestintäpäällikkö Mari Mattila kertoo tuossa Yle haastattelussa, että tulos ei tullut yllätyksenä. Alkoholittomien juomien suosio on ollut pitkään hyvässä vedossa. Kasvua tarkoittava luku kertoo tarkemmin myynnin arvosta, johon vaikuttaa sekä myyty määrä että sitten tuotteiden hinta. PTY tuottaa tilastoja päivittäistavarakaupoista ostetuista tuotteista neljännes vuosittain. Tammi-maaliskuun tilastoon verrattuna veden myynnin arvo oli lähes 70% enemmän. Ja se, mikä tässä on itse asiassa aika huomionarvoista, on se, että myynnin kasvuun ei ole vaikuttanut edes veden hinta, koska tuo veden hinta on noussut reilu 10% edellisvuodesta. Joten jonkunlainen terveystrendi tässä taustalla täytyy olla. Ja kyllähän se on ollut itse asiassa jo muutaman viime vuoden ajan semmoinen trendi, että esimerkiksi alkoholittomat oluet ja muut alkoholittomat juomat ovat nostaneet päätä. Alkoholin kulutus hivenen kääntynyt laskuun. Toki, kun tuossa aiemmin puhuttiin näistä uusista alkoholilainsäädännöistä ja siitä, että voi alkoholia tilata vaikkapa kotiovelle saakka, niin nyt tietenkin on vielä mahdotonta sanoa, että miten nämä muutokset tulee sitten vaikuttamaan suomalaisten kulutustottumuksiin.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat.

0: Film ja Mather, kello on 11.50. Hei, tähän tarkoittaa sitä, että meillä pikkuhiljaa alkaa uutiset lähestyä ja tuossa toisella tunnilla on luvassa jälleen uutisia niin urheilu, kulttuuri kuin viihdepuoleltakin, mutta otetaan tähän seuraavaksi Matti Johannes Koivua. Tämä kappale nimeltään Lupaa ettet lähde koskaan.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Matti Johannes Koivu, lupaa et lähde koskaan. Otetaan tähän päivitystä liigan harjoituspeleihin tämän päivän osalta. Ilves Kalpa, JYP Kärpät, Jukurit KK, HPK, Ässät. Nämä on ne 4 ottelua, jotka tänään on luvassa. Muun muassa keskisuomalaisen digitilaajalle tuo JYP Kärpät ottelu näkyy ilmaiseksi verkossa, joten ei muuta kuin siitä vaan katselemaan. Nyt kohti uutisia.

0: Uutisista hyvää päivää. Niinitien portaat Lahden Nastolassa aiotaan purkaa. Niinitieltä alas Harjua vieviä portaita pitkin pääsee Kouvolantielle, ja niiden kautta on kuljettu Niinitieltä esimerkiksi Nastolan rautatieasemalle. Huonokuntoiset portaat ovat olleet käyttökiellossa joitakin viikkoja. Lahden kaupunkisuunnittelussa selvitetään, mitä kulkureitille tapahtuu. Yksi mahdollisuus voisi olla rinnettä pitkin viistosti kulkeva väylä. Lahden ympäristöpalvelut haluaa, että kaikki taajamien asuinkiinteistöt olisi liitetty julkiseen vesihuoltoverkostoon. Kyse on vesihuoltolain valvonnasta, ja siksi ympäristöpalvelut lähestyy talousvesi- ja jätevesiviemäriverkostoon liittämättömien asuinkiinteistöjen omistajia kehotuskirjeillä. Ensisijaisia kohteita ovat pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistöt. Myöhemmin valvonta koskee kaikkia taajama-alueiden kiinteistöjä. Ensimmäiset kirjeet ympäristöpalvelut lähettää syyskuussa. Vesihuoltoverkostoon liittämisen määräaika on aikaisintaan ensi vuoden lopussa. Ympäristöpalvelut suosittelee, että kiinteistön omistajat selvittävät jo nyt, koskeeko kiinteistöä vesihuoltolain mukainen liittämisvelvollisuus. Asian voi tarkistaa Lahden karttapalvelusta. Liittämisvelvollisuudesta on mahdollista hakea vapautusta. Sähköautojen kolarivahingot tulevat selvästi kalliimmiksi kuin muiden autojen kolarit, kertoo vakuutusyhtiö Pohjola. Toissa vuoden vahinkotilastojen mukaan sähköautojen kolarivahinkojen keskikorvaus oli jopa 40% muita suurempi. Kaikkien sähköautoille sattuneiden vahinkojen keskikorvaus oli noin viidenneksen korkeampi kuin muilla. Kustannuksia nostavat muun muassa sähköautojen akkuteknologiaan liittyvät turvallisuusvaatimukset, korkea jännitejärjestelmä, kalliimmat varaosat sekä sensorit ja kamerat. Yhdysvaltojen palveluksessa olevia on haavoittunut jo yli 750 viimeisimmän Lähi-idän sodan aikana. Asiasta uutisoi CNN. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon lisäsi eilen merten takaisten operaatioiden tilastoihinsa yli 50 uutta haavoittunutta. Kun luvun yhdistää aiempiin tietoihin helmikuun lopussa alkaneen operaation aikana kuolleista ja haavoittuneista, tähän asti arvioidaan kuolleen 18 ja haavoittuneen 757 yhdysvaltalaista. Pentagon ei ole vahvistanut asiaa tai vastannut uutiskanavan kommenttipyyntöihin.
1: Radiovoiman sää.
2: Vettä sataa eniten tänään maan pohjoisosassa. Maan eteläosassa esiintyy paikoin sadekuuroja iltapäivästä alkaen ja mahdollisesti myös ukkosta. Maan keskiosiin luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, mutta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa iltaan asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, joka voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: 12.08. Ihan näillä näppäimillä kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet täällä studiossa Timo Liemaa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi. Ehtoo puolelle käy elokuu. Tänään on jo 20. päivä ja torstaita kun elellään, niin se on myös kohta viikonloppu tulossa. Jos suomalaisia kiinnostaa aina sääasiat, niin tuntuu kiinnostavan myös sähkön hinta ja taas on juttua monessakin eri mediassa siitä, kuinka sähkön hinta on nousemassa. Muun muassa tuolla Maikkarin netissä tästä on juttua. Energiateollisuuden mukaan tukkusähkön hinta, se on loppu- ja alkuvuoden aikana 80-90 euroa megawattitunnilta, eli noin 8-9 senttiä kilowattitunnilta. Ja kalleimmat kuukaudet ovat sitten tammi-helmikuussa. Ja energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan hinnat palaisivat ensi vuoden toisella neljänneksellä samalle edulliselle tasolle tai alle sen, mikä on lähiaikoina vallinnut. Tukkusähkön keskihinta on kuluvan vuoden aikana ollut 60,02 euroa megawattitunnilta, eli 6 senttiä kilowattitunnilta. Kylmä ja tuuleton tammi ja helmikuu nostivat sähkön hintaa. No vertailun vuoksi vuonna 2025 tukkusähkön keskihinta oli noin 4 senttiä kilowattitunnilta. Mitä tuo tukkuhinta sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyvää hintaa, jolla tuottajat myyvät sähköä energiayhtiöille. Eli tässä nyt mennään hivenen kalliimmilla hinnoilla, mutta sitten ensi vuoden toinen neljänneksi sen pitäisi tuoda sitten vähän helpotusta tilanteeseen. Olemme kuin veljet, Don Huonot, sen jälkeen Tomi Saario ja 100 miljoonaa puutarhaa.

100 miljoonaa puutarhaaja Tomi Saario. Rajaliikenne Venäjältä Georgiaan on kasvanut tässä viime aikoina itse asiassa ennätyksellisen vilkkaaksi. En tiedä sitten, liittyykö tähän se, että tuolla Venäjällä on huhuttu, että syksyllä olisi mahdollisesti tulossa uusi liikekannallepano vai mikä, mutta joka tapauksessa tuo liikenne Georgian suuntaan on kasvanut poikkeukselliselle vilkkaaksi ja tulliviranomaisen mukaan Verni Larsin raja-asemalla on mitattu ennätyksellisiä matkustajamääriä. Esimerkiksi elokuun 15. ja 16. päivän aikana Venäjän ja Georgian rajan ylitti kumpanakin päivänä yli 19 000 ihmistä. Ja elokuun 18. päivä rajan ylitti jo yli 20 000 ihmistä. Tulliviranomaisen mukaan nykyiset matkustajamäärät ovat selvästi suurempia kuin vastaavina ajankohtina aiempina vuosina. Joo, tämä liikenteen kasvu siis osuu hetkeen, jolloin Venäjällä leviää huhuja uudesta liikekannallepanosta syyskuussa järjestettävien duuman vaalien jälkeen. Riippumaton venäläismedia Vjotska on lähteisinsä vedoten kertonut, että Venäjän johto saattaa vaalien jälkeen harkita sekä liikekannallepanoa että sotatilalain käyttöä. Juu, tämmöistä meininkiä nyt tuolla meidän itänaapurissamme. Otetaan sitten vielä toinen uutinen. Tämä liittyy enemmänkin sääasioihin ja liittyy tuonne Saksanmaalle. Nimittäin itse asiassa eri mediat ovat nyt tästä vähän uutisoineet, että kun tämä kesä on ollut poikkeuksellisen kuuma, Etelä- ja Keski-Euroopassa on ollut erittäin hankalia helleaaltoja, niin Saksassa tämä kuumuus on ollut mukana 14 000 kuoleman tapauksessa. Näin kertoo Robert Koch-tutkimuslaitos. Helteeseen yhdistetyistä kuolemista 9600 tapahtui yhdellä kesäkuun lopun viikolla, jolloin lämpötilat olivat yli 40 asteen. Nyt helteet ovat väistyneet Saksasta. Eteläisessä Saksassa oli viime yönä myrsky, joka aiheutti tuhoja. Ainakin yksi nainen sai surmansa jäätyään kaatuvan puun alle. Tämmöistä Saksanmaalla. Zara Larsson ja seuraavaksi Lush Life. Sen jälkeen Greg Keane Band.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time-jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä.
5: Huuetaan yhdessä.
6: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

Puolta yhtä kello lähestyy kovaa kyytiä. Keskipäivän keidas jatkaa siis vielä rusat puoli tuntia. Ja kyllähän se nyt vähän pitää säästä tälläkin kertaa puhua. Ja syy on se, että ensi viikolle on luvassa hyviä uutisia. Ainakin Maikkarin meteorologi Pekka Poudan mukaan nimittäin. Jos olet loppukesän lomailija, niin nyt saattaa onnistaa. Ensi viikolle on luvattu upeaa loppukesän säätä. Pekka Pouta kertoo tässä, että on puhuttu sateista ja sateista, mutta ensi viikolle on oikeastaan luvassa aivan loistavaa syyskesän lomasäätä. Matalapaine on väistymässä Suomen yltä viimeisten sunnuntaina. Alkuviikolla sää on vielä pohjoistuulen vuoksi melko viileää ja paikoin voi esiintyä kuurosateita. No, korkeapaine kuitenkin vahvistuu ensi viikon aikana Suomen ylle ja sateiden osalta luvassa on varsin kuiva viikko. Lämpötilat. Päivälämpötilat kohoavat 20 asteeseen tai jopa sen yläpuolelle. Öisin lämpötila laskee lähelle 10 astetta ja paikoin voidaan käydä senkin alapuolella. Tätä jatkuu ainakin loppuviikkoon saakka. Siis aamut voivat olla kirpeitä ja päivät aurinkoisia. Joten mukavia aurinkoisia uutisia, jos ensi viikolla lomalla olet, niin avot. Egotrippiä, älä koskaan ikinä.

0: Tää on hyvä biisi. Ekotrippi, älä koskaan ikinä. Yle kertoo siitä, että ulkomaiset opiskelijat majoittavat kavereitaan luosta Lappeenrannassa. Ja siis kysehän on siitä, että kaikilla opiskelijoilla ulkolaisilla ei ole varaa edes siihen 200 € vuokraan. Joo, tämä on hankala tilanne. Siis Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö LOAS puuttuu yhä useammin luvattomaan asumiseen säätiön asunnoissa. Siis osa ulkomaisista opiskelijoista majoittaa tuttaviaan asuntoihinsa ilman vuokranantajan lupaa. No taustalla on opiskelijamäärän kasvu ja toisaalta sitten asuntopula. Kaikilla opiskelijoilla ei ole varaa maksaa vuokraa yksin. Ja tämä nyt on ainakin tuolla Lappeenrannan suunnalla näköjään pienoinen ongelma. Tiedä sitten, mikä tilanne on muualla päin Suomea. Matt Simmons tästä jatkaa Catch and Release.
1: Keskipäivän keidas.

Russ, Old Dirty Bastard, Ghetto Superstar. Suomen Palloliitto muuten tutkii IFK ja Atlantis FC välisen kakkosenottelun tapahtumia manipulaatioepäilyjen takia. Joo, siis joukkueet kohtas lauantaina 15. elokuuta. IFK avausjaksolla meni 3-0 johtoon. No lopulta Atlantis voitti matsin 5-3 ja Palloliitto sai heti ottelun päätyttyä kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta varoituksia otteluun kohdistuneesta epäilyttävästä vedonlyöntitoiminnasta. Ja tämän hetken tietojen mukaan Palloliitto tutkii nimenomaan vierasjoukkue Atlantiksen toimia. Ja tämä tutkinta on nyt kesken. Palloliiton ottelu manipulaatiotutkinnasta ensimmäisenä uutisoi Hufvudstadsbladet. No nyt tehdään kuulkaas niin, että kun kello on ihan näillä näppäimillä 12.41, niin kaksi kovaa kotimaista päästetään irti. Erika Wikmanin syntisten pöytä kuullaan kohta, mutta sitä ennen ääneen pääsee, voisiko sanoa pitkästä aikaa, Tapani Kansa. Tämä on muuten hurmaava kappale, tämä on nimittäin nimeltään Äidin pikkupoika.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
0: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
3: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Erika Viikman, syntisten pöytä. Syntyykö Suomeen loppuvuodesta poikkeuksellisen paljon lapsia? Tätä nyt ihmetellään. Nimittäin semmoinen yllättävä luku on ennustamassa vauvabuumia Suomeen. 24 oli tuo kuoppa syntyvyydessä ja nyt ennustetaan, että nyt käännytään sitten vähän jälleen parempaan suuntaan. Äitiysavustuksia nimittäin haetaan nyt eniten vuosikymmeneen. Näin Väestöliiton blogissa kirjoittaa Tuure Pelkonen. Hieraisin ensin silmiäni, kun näin tämän grafiikan. Olin jopa Kelan asiantuntijan yhteydessä, eikä kyseessä voi olla puhdas tilastointivirhe, näin Pelkonen taustoittaa. Juu, seurataanpas, mutta siis äitiysavustuksia on nyt haettu todella paljon ja jostakinhan se kertoo. Todelliset luvut saadaan sitten ensi vuoden puolella, että miten tässä lopulta kävi. Teddy Swims ja tähän seuraavaksi kappale Funeral.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Teddy Swims ja Funeral. Keskipäivän keidas on kuulkaas viimeistä virttävaille valmis. Timo Liemaa äänessä jälleen huomenna. Ihan sama aika 11:00. Otetaan yksi uutinen vielä ja se liittyy kuninkaallisiin tai ex-kuninkaallisiin ehkä tarkemmin sanottuna. Karjalaisesta muun muassa tämä uutinen löytyy. Nimittäin brittimediat kertovat, että prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikkohan luopui kaikista kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muuttivat Yhdysvaltoihin. No nyt brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Ja perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat jo, että pariskunnan kaksi lasta ovat ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle. Brittilehti Sunin mukaan Harry ja Meghan aikovat kuitenkin pitää kotinsa Kaliforniassa sekä Portugalissa, jossa heidän uskotaan lomailleen tänä kesänä. Britti-uutistoimisto PA-median mukaan kaksikon asemaa ei tulla kaikesta huolimatta muuttamaan, eivätkä he ole kuninkaallisissa tehtävissä muutonkaan jälkeen. Näin siis Harry ja Meghan palaamassa takaisin britteihin. Tämän lähetyksen loppuu vielä apulanta ja Jumala. Ihan kohta Puolen Suomen radiossa Mari ja Puolen Suomen iltapäivä. Mun puolesta moi moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut mielenilmaukseen. Ulosmarssi alkoi keskiviikon iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä torstain aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Niinitien portaat Lahden Nastolassa aiotaan purkaa. Niinitieltä alas Harjua vieviä portaita pitkin pääsee Kouvolantielle ja niiden kautta on kuljettu Niinitieltä esimerkiksi Nastolan rautatieasemalle. Huonokuntoiset portaat ovat olleet käyttökiellossa joitakin viikkoja. Lahden kaupunkisuunnittelussa selvitetään, mitä kulkureitille tapahtuu. Yksi mahdollisuus voisi olla rinnettä pitkin viistosti kulkeva väylä. Lahden ympäristöpalvelut haluaa, että kaikki taajamien asuinkiinteistöt olisi liitetty julkiseen vesihuoltoverkostoon. Kyse on vesihuoltolain valvonnasta, ja siksi ympäristöpalvelut lähestyy talousvesi- ja jätevesiviemäriverkostoon liittämättömien asuinkiinteistöjen omistajia kehotuskirjeillä. Ensisijaisia kohteita ovat pohjavesialueella sijaitsevat kiinteistöt. Myöhemmin valvonta koskee kaikkia taajama-alueiden kiinteistöjä. Ensimmäiset kirjeet ympäristöpalvelut lähettää syyskuussa ja postittaa niitä sitten alueittain useassa erässä. Vesihuoltoverkostoon liittämisen määräaika on aikaisintaan ensi vuoden lopussa. Ympäristöpalvelut suosittelee, että kiinteistön omistajat selvittävät jo nyt, koskeeko kiinteistöä vesihuoltolain mukainen liittämisvelvollisuus. Asian voi tarkistaa Lahden karttapalvelusta. Liittämisvelvollisuudesta on mahdollista hakea vapautusta. Hallituspuolue RKP haluaa palauttaa niin sanotun 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolue kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porvoossa. Pääministeripuolue Kokoomus on sanonut, ettei se ole valmis pakittamaan työttömyysturvan suojaosan poistosta. RKP katsoo, että pienemmän työtehtävän tai osa-aikatyön vastaanottamisen tulee aina olla taloudellisesti kannattavaa, kun tällaista työtä on tarjolla.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Ja terve! Puolen Suomen iltapäivä starttailee torstaihin. Kello on 13.08. Pekkasen Mari on täällä studiossa tänäänkin ja myös huomenna tähän ajankohtaan. Mutta maanantaina sit tähän kellon aikaan pitäisi kuulua jo Jani Nivalan ääni. Mutta hei, torstai 20. päivä elokuuta on tänään ja nimpparisankareita on seuraava joukkio Sami, Samuli, Samu ja Samuel. Jos tunnet jonkun tuosta katraasta, niin laitahan onnittelut tai ota oikein puhelin käteen ja soita. Meillä on perinteinen onnittelupuhelu. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Ja siis tämä on ollut heti huima startti, ottaen huomioon, että me on minuutin ollut äänessä, niin on tullut useampi viesti jo WhatsAppiin, tuommoinen kymmenkunta viestiä. Mikä on mahtavaa, koska sitten tulee semmoinen olo, että ehkä minua on kaivattu, mutta sitten samaan aikaan tulee paineita, että saatteko varmasti sitä, mitä olette tulleet hakemaan. Mutta uskoisin näin, että kyllä toimitetaan se, mitä halutaan. Ja yksi kuuntelija tuossa laittoi, että tänään on Robert Plantin syntymäpäivä. Niin on, tai Plant, koska hänhän on yhdistyneistä kuningaskunnasta lähtöisin, niin lausuttaneen kyllä Plant, eikä jenkkiläisittäin Plant. Mutta Robert Plant, englantilainen laulaja, lauluntekijä, ja oli vuosina 68-80 merkittävän rock-yhtyeen, kyllä te tiedätte, Led Zeppelinin laulusolisti. Ja sitten kun Led Zeppelin lopetti vuonna 80, niin Plant jatkoi soolouralla. Ja on hyvin arvostettu sekä omissa piireissä että kriitikoiden kesken, että myöskin yleisön kesken. Ja yksi meriitti on varmaan se, että Rolling Stone-lehti on sijoittunut Robert Plantin siellä 15 kaikkien aikojen suurimpien laulajien listauksella. Ja siis miehestä on kerrottu tarinoita ja kirjoitettu kirjoja ja on dokumenttielokuvia ja vaikka mitä ja ihan syystä. Ja on 78 vuoteen on mahtunut yhtä ja toista. Tuossa avasin tietenkin Wikipedia-artikkeli ja kyllä tälläkin on mittaa aika lailla paljon. Mutta ihanaa, että tämä kyseinen syntymäpäivä on bongattu, koska aina kun saa syyn soittaa Led Zeppeliniä, niin kyllähän me Led Zeppeliniä soitetaan. Ja nyt tämä viesti kokonaisuudessaan. Moi Mari, tänään kun on Robert Plantin syntymäpäivä, niin kuunneltaisiko sen kunniaksi Led Zeppelinin Whole Lotta Love? Muistuu mieleen nuoruusbiisistä. No mikä jottei. Tästä se tulee. Led Zeppelin, Whole Lotta Love.

Ah, ah.

Siinä Kuningasidea-kappaleella Pohjolan tuulet. Yksi tämän päivän ehdottomia uutisia, mikä on selvästi puhuttanut myöskin meidän kuuntelijoita, ainakin WhatsApp-viestien perusteella, on se, että lähes 100-vuotinen suklaantuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella Jyväskylässä päättyy ja valmistus siirtyy Viroon. Niin tänne on tullut jo useampia viestejä. Yhdessä lukee, että pitääkö se paikkansa, että Pandasta tulee virolainen, tai että onko totta, että Pandasta on tulossa virolainen, ja mitä se käytännössä tarkoittaa, niin keskisuomalainen kertoo, että tämä liki 100 vuotta kestänyt suklaantuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan, kuten klassikoksi muodostuneiden juhlapöydän konvehtien, valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsa- ja rakeiden tuotantoon, ja tämän päätöksen kerrotaan olevan osa laajempaa Orkla-konsernin tehdasverkoston kehittämistä. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla tehdasorganisaatioon kuuluvaa 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut ensi kuun alussa. Ja suklaan tuotanto on tosiaan alkanut Vaajakoskella vuonna 1929, eli varsin pitkä perinne ja osaaminen tulee tämän päätöksen myötä katkeamaan. Yksi kuuntelija tuossa myöskin ehti soittaa ja häntä harmitteli eritoten nimenomaan tämä juhlapöydän konvehtien tilanne, että näinköhän niitä tulee jatkossa ostettua, jos ne eivätkään ole kotimaista tuotantoa. Mutta kaikenlaisia uutisia sitä tulee ja tietysti minkälaisia ajatuksia tämä seussa herättää, niin voit kommentoida WhatsAppiin 0406195939. Onko Pandan suklaat maistuneet? Mites juhlapöydän konvehdit? Minun tuttavapiiri kuuluu jos kaikenlaista ihmistä. Ja voin kertoa, että eräät kaverukset, jotka lukeutuvat tuttavapiiriin, niin päättivät testata, että voiko tuon juhlapöydän konvehtirasian syödä yhdeltä istumalta. Enkä siis tarkoita sitä pahvirasiaa, vaan sisältöä. Niin kyllä voi. Että jos kaipaat semmoista pientä, makeaa haastetta, niin nyt ostamaan juhlapöydän konvehteja ja sitten yhdeltä istumalta kituusi. Helppo homma, sanoo toinen tähän haasteeseen osallistujista.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan. Kello on 13.27. Terve puolen Suomen iltapäivästä.
1: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
2: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.

0: ABC, When Smokey Sings. Kyllä tämä selvästi koskettaa ihmisiä. Tänään on siis keskisuomalainen uutisoinut, että suklaan tuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella Jyväskylässä päättyy asteittain 2027-2030 välillä. Ja tarkoittaa esimerkiksi sitä, että juhlapöydän konvehtien valmistus siirtyy Viroon. Ja kyllä tämä herättää tietysti järkytystä ja harmitusta ja ahdistustakin. Täällä esimerkiksi eräs työntekijä laittoi viesti, että kyllähän Pandan loppuminen koskettaa, kun tulee niin lähelle, mutta onneksi ikä on vielä puolella, niin uusia duuneja saattaa olla tarjolla. Mutta onhan se isku, kun tykkää työstää ja se viedään pois. Sitä se varmasti on. Tämmöiset isot tuotannonsiirtouutiset, niin tietysti työntekijöille valtava shokki. Ja täällä yksi kuuntelija laittaa, että Pandan juhlapöytä on ollut koko ikäni se tai the. Ja sitten hän kertoo, että viime vuosina ei ole pystynyt syömään kaakaota tai suklaata. Ilmeisesti kiintiö on elimistölle tullut täyteen. Ja sitten on pohdittu myöskin tämmöistä, että Vaajakoskella on tehty gluteenitonta, että kuinkahan jatkossa, näin pohtii Anneli. Jotenkin veikkaisin, että ei kai siinä nyt mennä resepteihin puuttumaan samalla, kun tuotanto siirtyy. Mutta mistä tiedän, tämä on ihan täysin Pekkas-Marin veikkaus tähän hetkeen. Miltei 100 vuotta on tosiaan valmistettu suklaata Vaajakoskella Jyväskylässä. 1920 Pandan tarina alkoi, kun SOK Marjanjalostuslaitos Marjalan yläkertaan sijoitettiin makeistehdas. Ja vuotta myöhemmin tuotanto lisääntyi, siirryttiin kaksivuorotyöhön. Makeistehtaan tuotteita olivat muun muassa paperipäällysteiset karamellit, purkkikarkit, yskenkaramellit ja marmelaadi. Ja 1929 uusi makeistehdas valmistui margariinitehtaan yhteyteen ja samalla alkoi suklaan valmistus. Ja 1934 alkoi puolestaan lakritsin valmistus lakritsimestari Väinö Hildénin johdolla. Ja 1938 vuonna makeistehtaan tiloja laajennettiin kaksinkertaisiksi ja sitten alkoi rakeiden valmistus. Ja 1952 olympiavuonna Pandan tuotemerkki otettiin käyttöön ja on ollut käännettä jos toista. Ja kyllähän esimerkiksi tämmöinenkin teos on tehty kuin Oy Panda AB 80 vuotta vuonna 2000. Ja kyllä tässä moni on nostanut myös esille sen, että eikö vastikään väitetty, että Pandalla menee ihan hyvin. Niin joo, 2025 maaliskuussa Orkla Suomen toimitusjohtaja Jutta Karppi kumosi huhut konvehtituotannon lopettamisesta keskisuomalaisen haastattelussa ja hän sanoi, tässä on suora lainaus, Pandalla menee hyvin, olemme onnistuneet kasvattamaan hienosti liiketoimintaa ja näkyvissä on kasvua tulevaisuudessakin. Ehdottomasti tavoitteemme on pitää tehdas Vaajakoskella myös seuraavat 100 vuotta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä Sonic-kappaleella Sky, kello on 20 minuuttia vaille iltapäivä 2, niin jatketaan PMMPn kappaleella. Tässä elämä on.

0: Lady Hawk-kappaleella My Delirium, siinä uusiseelantilainen naisartisti, 47 vuotta ikää hänellä. Nailun biittiä tulossa seuraavaksi, kappale on psykedeliaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys, yhdistyksen palvelusantra, on aloittamassa kuntokummitoiminnan pilotoinnin, jonka tavoitteena on tukea kotona asuvien ikääntyneiden toimintakykyä, hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä. Parhaillaan yhdistys etsii vapaaehtoisia kuntokummeja Lahden alueelle. Sellaiseksi soveltuvat henkilöt, jotka haluavat auttaa muita ja kaipaavat merkityksellistä tekemistä esimerkiksi eläkkeellä ollessaan. Ensimmäisen kuntokummien koulutuksen palvelusantra järjestää 15. syyskuuta. Yhdistyksestä kerrotaan, että pilotin kohderyhmänä ovat ikääntyneet henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt joko äkillisesti tai vähitellen ja joiden palvelun tarve on kasvamassa. Toiminnan tavoitteena on kannustaa ja motivoida ikääntyneitä huolehtimaan omasta toimintakyvystään moniammatillisen tuen sekä vapaaehtoisten kuntokummien avulla. Kuntokummijakso kestää 1–4 kuukautta. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1–2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut mielenilmaukseen. Ulosmarssi alkoi keskiviikon iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä torstain aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Niinitien portaat Lahden Nastolassa aiotaan purkaa. Niinitieltä alas harjua vieviä portaita pitkin pääsee Kouvolantielle, ja niiden kautta on kuljettu Niinitieltä esimerkiksi Nastolan rautatieasemalle. Huonokuntoiset portaat ovat olleet käyttökiellossa joitakin viikkoja. Lahden kaupunkisuunnittelussa selvitetään, mitä kulkureitille tapahtuu. Yksi mahdollisuus voisi olla rinnettä pitkin viistosti kulkeva väylä. Saksassa on rekisteröity noin 14 000 kuumuuteen liittyvää kuolemaa tänä kesänä. Luku on korkeampi kuin edellisen helleaallon aikana vuonna 2018 tilastoista selviää. Valtaosa kuolemista tapahtui yhden viikon aikana kesäkuun lopussa, kun lämpötila nousi Saksassa monin paikoin yli 40 asteen, kertovat liittovaltion terveysviranomaisen Robert Koch-instituutin tilastot.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17–21 astetta ja yön alin 8–13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta, illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14–20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4–12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Puolen Suomen iltapäivässä Pekkasen Mari täällä. Terve! Se on 8 minuuttia yli 14 tuo studion kello. Ja kyselyitä on tullut myöskin radiokoiran omista. Kyllä se on täällä paikalla. Me käytiin tuossa just ennen lähetyksen alkua semmoinen puolisen tunnin ulkoilu, niin 15-vuotias ottaa nyt niin iisisti tuossa lattialla, että mietin, että pitäisikö mennä pötköttelemään siihen viereen, mutta ehkä kuitenkin pysyttelen tässä juontajan penkillä ja rupaattelen teille. Mutta tänään on ollut kyllä kovin hiljainen radiokoira Nomi. Katsotaan, muuttuuko tilanne 3 tunnin päästä, koska meille on kello 17 jälkeen tulossa studiovieraita Aku ja Kim Airaksinen, veljekset driftingissä. Ja ei ihan mitä tahansa veljeksiä, siellä nimittäin Pro 2 SM-luokassa Aku Airaksinen voitti viime vuonna Suomen mestaruuden vasta 15-vuotiaana. Nyt siis ikää 16 ja nyt hän ajaa jo Pro-luokassa ja kun viimeinen driftingkisa on ajamatta, niin hän on muistaakseni pisteissä sijalla 3. Pitää toki tsekkailla tuossa vielä pistetilanteet ennen kuin saadaan studiovieraat, mutta tämmöistä nuorta osaamista on tulossa paikalle 17.18. Ja paikallista asiaa tarjolla noin 3:30, 3:30 ja 4:30. Jos tulee asiaa studioon, tai vaikka ei olisi asiaa, mutta haluat laittaa viesti, niin sekin onnistuu. Ei näissä aina ole asiaa, ja me ollaan kyllä hyvin sinut sen kanssa. En minäkään täältä aina asiaa vastaa, mutta melko asiallisesti kuitenkin. 0406195939, sinne WhatsAppia, niin täältä vastaillaan sitten asiallisesti tai asiattomasti. Mutta kohteliaasti kuitenkin. Pilvenpiirteet ja Annika Pudasvuoro on nyt kappaleen Paperiset päivät.

Alan Walker ja Meek Dancing in Love soi Puolen Suomen iltapäivässä, jossa Mari Pekkanen siis tänään ja huomenna ja ensi viikolla todennäköisesti Nivala Jani palaa lomalta ja takaisin iltapäivähommiin. Siihenhän on totuttu, että paperipostia ei ihan hirveästi tule kotosalle, mutta nyt on odotettavissa vielä pieniä viivästyksiäkin. Nimittäin Helsingin Pasilan postikeskuksen työntekijät järjestävät ulosmarssin, ja tämä voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on siis osallistunut tähän mielenilmaukseen. Alkoi eilen iltavuorossa, jatkui yövuorossa sekä tänään aamuvuorossa, ja posti arvioi tilanteen normalisoituvan tämän päivän aikana. Ulosmarssin vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti paperipostiin. Postin mukaan kuluttaja- ja yrityspakettien, rahdin sekä varhaisen aamun sanomalehtijakelun palvelut toimivat normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Mutta posti ei puolestaan sitä kertonut, että kuinka paljon kirjeitä tai muita lähetyksiä on ulosmarssin vuoksi jäänyt käsittelemättä. Ja tämän ulosmarssin taustalla on Pasilan postikeskuksessa käynnistyneet muutosneuvottelut, jotka koskevat 637 vakituisessa työsuhteessa olevaa. Ja suunnitellut muutokset voivat johtaa enintään 50 työntekijän vähentämiseen. Posti- ja logistiikka-alan unionin Pasilan osaston puheenjohtaja Filip Djordjevic arvosteli STT:n haastattelussa uusia muutosneuvotteluja ylimitoitetuiksi. Hänen mukaansa työntekijöiden työtahti on kiristynyt ja edellisten muutosneuvottelujen jälkeen on jouduttu tekemään myös ylitöitä. Ja tuotantojohtaja Mikko Hoikkalakin vahvistaa, että ylitöitä on tehty, mutta kiistää tarpeen olleen poikkeuksellinen. Ylityötarve ei ole ollut normaalista poikkeava. On totta, että ylitöitä on tehty hetkellisesti esimerkiksi kesäaikana johtuen lomakaudesta. Ja Hoikkalan mukaan sesonkivaihtelut ovat toimialalle tyypillisiä ja joissain tilanteissa ylitöille on ollut tarvetta. Myös vuokratyövoimaa käytetään tarvittaessa esimerkiksi kausivaihtelujen vuoksi. Sen käyttöä on kuitenkin vähennetty edellisissä muutosneuvotteluissa sovitulla tavalla. Ja posti kertoo pyrkivänsä hoitamaan työt ensisijaisesti omalla henkilöstöllään. Posti perustelee näitä uusia sopeuttamistoimia muun muassa paperipostin määrän pitkäaikaisella vähenemisellä. Ja Hoikkalan mukaan paperipostin määrä on vähentynyt viimeisten 10 vuoden aikana jopa 75%. Sopeuttamistoimet kohdistuvat paperisen postin käsittelyyn liittyviin työtehtäviin, joissa työmäärä on vähentynyt. Mutta Hoikkala ei vastannut kuitenkaan suoraan STT:n kysymykseen siitä, että onko Pasilan postikeskuksessa tehtävä kirjepostin käsittely tällä hetkellä kannattamatonta vai perustuvatko suunnitellut vähennykset ennusteeseen postimäärän tulevasta laskusta. Yhtiön mukaan toimintaa sopeutetaan muuttuvassa toimintaympäristössä vastaamaan asiakastarvetta. Työntekijät ovat vaatineet muutosneuvottelujen peruuttamista. Posti ei ottanut suoraan kantaa siihen, että voisivatko neuvottelut päättyä ilman henkilöstövähennyksiä. Ja Hoikkalan mukaan neuvotteluissa selvitetään eri vaihtoehtoja henkilöstön edustajien kanssa. Posti pyrkii hänen mukaansa minimoimaan henkilöstövaikutukset, mutta saas nähdä. Katsotaan, että miten posti noita muutosneuvotteluja vie sitten eteenpäin. Mutta summa summarum, mielenilmaus on ollut käynnissä, alkanut eilisiltana, jatkunut työvuoroja, tänään aamuvuoroja. Voipi viivästyttää ihan eri puolilla Suomea paperipostin saapumista 1-2 jakelupäivää.

0: Bastille ja Good Grief tuli sieltä soittolistalta. Eli studion on-air-järjestelmästä. Pitäisikö ruvetakin puhumaan hetki radiotekniikkaa? No en todellakaan. Just tuli studion viesti, joka ilahduttaa minua valtavasti. Toki nämä kaikki muutkin viestit ilahduttaa, mutta tässä lukee, että hello, kiva jälleen kuulla sinua äänessä. Työt alkaa taas rullaamaan normaalisti, niin ehtii välillä kuulollekin. Hei, mahtavaa, että olet löytänyt takaisin kuulolle. Aika monella on varmasti ollut kesän aikana taukoa näistä kuunteluhommista, mutta arki palauttaa kuitenkin niiden tiettyjen asioiden ja askareiden pariin, ja hyvä niin. Tänne ovat kaikki tervetulleita. Ja siis tosiaan, niin en ole vaihtanut iltapäivälähetykseen sen enempää kuin, että olen nyt tuuraamassa Jani Nivalaa. Jani palaa ensi viikolla ääneen, koska hän on lomahommissa.
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
5: Täällä jännitetään yhdessä.
6: Kuuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
8: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Hollola päivä järjestetään tulevana lauantaina, eli 22. päivä elokuuta Hollolan torilla. Mun käsityksen mukaan se ainakin siellä on. Ja päivän ohjelmassa on mukana muun muassa elomarkkinat ja on koko Hollolla harrastaa festarit ja illan musiikkikattaus, jonka päättää The Blanco. Meniköhän nämä oikein? Se selviää tässä ihan kohta puolin. Me käydään nimittäin tänä aamuna läpi Hollola-päivää, paikallista kulttuuria ja Pauli Hautaohon 30-vuotista taiteilijataivalta. Tervetuloa kulttuurituottaja Hanna Kaitila.
2: Kiitos paljon.
1: Ja sitten myöskin Pauli Hautaaho on täällä studiossa. Tervehdys. Yes.
3: Moro moro.
1: Mites Hanna, hei, se on nyt tässä Hollola-päivä taas tulossa. Jos on joku semmoinen kuuntelija tuolla, joka ei ole koskaan aikaisempina vuosina siellä käynyt, niin kerrohan just hänelle, että minkälainen päivä on Hollolan torilla lauantaina tiedossa?
2: No, Hollola-päivä on Hollolan suurin tapahtuma kunnan puolesta ja me yritetään kasata mahdollisimman paljon kuntalaisia nauttimaan paikalliskulttuurista. Mä ehkä typistäisin sen siihen paikalliskulttuuriin. Aamupäivällä tarjotaan just siellä markkinoilla, mistä puhuit, niin tosi sellaista perinteistä markkinahumoa esiintyjineen. Ja sitten tänä vuonna ihan ensimmäistä kertaa, niin on välillä vaikea saada ihmiset liikenteeseen omassa työssä. Niin meillä on koko Hollolla harrastaa festarit, jossa sitten paikalliset yhdistykset esittelee toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia. Ja on kiva niin kun saattaa ihmiset ja se toiminta yhteen. Se on meidän työssä tärkeää. Ja sitten se kaikista ihanin se ilta, niin siellä sitten räjähtää.
1: Siellä räjähtää ja sitä tässä sytyytellään jo alkuunsa tänään täällä Radiovoiman taajuuksilla. Mitäs kaikkea heissä toivot vieraiden saavan tuosta lauantaipäivästä eväänä mukaan?
2: No, me ollaan yritetty suunnitella sellaista kattausta, että olisi monipuolisesti kaikille kaikkea. Se on tietysti vaikea konsepti, mutta ollaan jaettu tosiaan se päivä kaksosaseksi sen takia. Ja ihan sitten siellä iltajuhlassakin niin alkuunsa meillä on vähän rauhallisempaa musiikkia, eli pääsee siellä Liljankukat tanssittaa. Me ollaan seniorikunta, niin kuin monet näistä Lahden ympäryskunnista, niin pääsee vähän tanssimaan siellä ja viihdekuoro esittää viihteellisiä kappaleita. Ja tiedän, että kuntalaisia kiinnostaa tosi paljon. Meillä palkitaan Hollolan holosuu. Ja se julkistetaan siellä. Ja sitten sen jälkeen ylävire ja illan päättää Paulin bändi Blanco.
1: Kuulostaa kyllä tosi hyvältä ja monipuoliselta. Monelta se holosuu olikaan nyt, kun se julkistus tulee?
2: Holosuun julkistaminen on suurin piirtein 19.30.
1: Hei, paljon siis paikallisia tekijöitä on mukana. Miksi on tärkeää teidän mielestä, että siellä on paikallisuutta?
2: No kyllä mä koen omassa työssä, että se paikallisten tekijöiden esiin nostaminen ja käyttäminen ja sen kulttuurin tukeminen on tosi tärkeää, varsinkin siellä kuntasektorilla, että me kaikki tiedetään, että kulttuuriala ei voi välttämättä kaikista parhaimmin tällä hetkellä, niin on tosi tärkeää miettiä sitä.
1: Jos katsoo sitä Hollolan kulttuuritarjontaa, niin löytyykö sun mielestä sieltä teidän kunnasta enemmänkin tekijöitä kuin mitä ulkopuolinen saattaisi arvata?
2: Kyllä. Löytyy tosi paljon ja mä sanoisin, että kulttuuri elää yhdistyksissä ja aktiivisissa yhdistystekijöissä ja siellä kylissä kaikista eniten meillä.
1: No Pauli, hei, sinä oot hollolalaislähtöinen artisti, joka on tehnyt pitkän näyttävän uran musiikin parissa. Sanohan, mitä se tarkoittaa, että sä oot hollolalaislähtöinen?
3: No, mä oon syntynyt Herralaan. Ja sitten Herralahan on Hollolan pieni kylä. Niin sitä se varmaan sitten tarkoittaa.
1: Mitä sulle tulee itsellesi ensimmäisenä mieleen Hollolasta? Onko se nyt se Herrala vai mikä se on sitten sun mielestä se Hollola?
3: No joo, toki niin kuin varhaislapsuudesta muistan niin kuin hienoja intiaanikesiä siellä suorastaan siellä Herralan perämetsissä. Mutta sitten myöhemmin niin mä menin musaluokille, Hollolan musiikkiluokille ja sitten Salpakan kanssa tuli tutuksi sitä kautta. Ja sit

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Petovex.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Jipe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

Happoradio ja Silta. Kuten on todettu, niin meille tulee kirjava määrä ja kirjavin perusteluin biisitoiveita. Ja seuraavaan voisi antaa semmoisen pienen sisältövaroituksen, että tämä ei ole ihan kevyimmästä päästä tämä biisi. Mutta viesti kuuluu näin. Haluan esittää biisitoiveen, sillä olen tässä kulkenut muistilinjaa. En siis Muistiliiton muistilinjaa, vaan ihan omaani. Linjaa kulkiessa muistui mieleeni eräs entinen powermetallia soittanut imatralainen bändi, joka oli vuosituhannen alussa aktiivinen. Yhtyeen soitto oli mielestäni vallan mainiota, mutta kilpailu oli tuolloin jo kovaa ja maailmanvalloitus jäi vaiheeseen. Se, että olisiko nykyajan suoratoistopalvelut tavanneet helpommin ovia, jäi nyt mysteeriksi, mutta musiikki säilyy. Kuitenkin pyytäisin soittoon yhtyeen ensimmäiseltä levyltä vuodelta 2003 kappaleen, joka ainakin itselläni on vielä pysynyt soittolistoilla. Eli toiveena on Twilightning Gone to the Wall.

0: Karjalasta kajahtaa, nimittäin Etelä-Karjalasta. Tuo oli Twilightning, Guns to the Wall. Siinä biisi toive. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon tai vaikka biisi toiveen 0406195939, suosittelen hyviä perusteluita myös siihen toiveen mukaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt mennään tunnelmasta toiseen, mutta eikö se ole elämää sekin? Ennen uutisia kuulemme Rick Astleyn Together Forever.

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys, yhdistyksen palvelusantra, on aloittamassa kuntokummitoiminnan pilotoinnin, jonka tavoitteena on tukea kotona asuvien ikääntyneiden toimintakykyä, hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä. Parhaillaan yhdistys etsii vapaaehtoisia kuntokummeja Lahden alueelle. Sellaiseksi soveltuvat henkilöt, jotka haluavat auttaa muita ja kaipaavat merkityksellistä tekemistä esimerkiksi eläkkeellä ollessaan. Ensimmäisen kuntokummien koulutuksen palvelusantra järjestää 15. syyskuuta. Yhdistyksestä kerrotaan, että pilotin kohderyhmänä ovat ikääntyneet henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt joko äkillisesti tai vähitellen ja joiden palvelun tarve on kasvamassa. Toiminnan tavoitteena on kannustaa ja motivoida ikääntyneitä huolehtimaan omasta toimintakyvystään moniammatillisen tuen sekä vapaaehtoisten kuntokummien avulla. Kuntokummijakso kestää 1-4 kuukautta. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut mielenilmaukseen. Ulosmarssi alkoi keskiviikon iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä torstain aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Niinitien portaat Lahden Nastolassa aiotaan purkaa. Niinitieltä alas harjua vieviä portaita pitkin pääsee Kouvolantielle, ja niiden kautta on kuljettu Niinitieltä esimerkiksi Nastolan rautatieasemalle. Huonokuntoiset portaat ovat olleet käyttökiellossa joitakin viikkoja. Lahden kaupunkisuunnittelussa selvitetään, mitä kulkureitille tapahtuu. Yksi mahdollisuus voisi olla rinnettä pitkin viistosti kulkeva väylä. Saksassa on rekisteröity noin 14 000 kuumuuteen liittyvää kuolemaa tänä kesänä. Luku on korkeampi kuin edellisen helleaallon aikana vuonna 2018 tilastoista selviää. Valtaosa kuolemista tapahtui yhden viikon aikana kesäkuun lopussa, kun lämpötila nousi Saksassa monin paikoin yli 40 asteen, kertovat liittovaltion terveysviranomaisen Robert Koch-instituutin tilastot.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

Anna Puulta kuultiin Melankolia riemut kello 15 uutisten ja sään perään. Ja kello on nyt 8 minuuttia yli 15. Riemukasta torstaita, 20. päivä elokuuta on tänään. Ja oliko tämä nyt sitten se virallinen viikonlopun tuulikaappipäivä? Et jos perjantai lasketaan jo ainakin eteiseksi. Joo. Mari Pekkanen täällä. Näinkin syvällisiä asioita pohtimassa suorassa radiolähetyksessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mutta ei se mitään. Onneksi mulla on hyvää seuraa. Studiossa on kanssani koira, joka on viihtynyt täällä nyt jo yli viikon. Vahittavaa mallia. Olemme molemmat. Ja sen lisäksi meille on tulossa kyllä seuraa tuossa parin tunnin kuluttuakin. Nuori driftin kuljettaja Aku Airaksinen veljensä Kimin kanssa. He saapuvat tänne studiovieraaksi kello 17 uutisten jälkeen. Siellä on nimittäin toi driftin kausi, tai varsinkin SM-sarja, tulossa päätökseensä reilun viikon kuluttua. Ja Aku Airaksinen on tällä hetkellä SM-pisteissä kolmantena, mutta aika hyvältä näyttää toi pistetilanne, että käsitykseni mukaan on mahkut ihan vaikkapa mestaruuteen asti. Viime vuonna voitti Pro 2-luokan SM-kultaa 15-vuotiaana. Jotkut ovat taitavia heti siinä, mihin ryhtyvät. Junglin tahdissa jatketaan Puolen Suomen iltapäivää. Keep me satisfied. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.

Rebekka Holi ja Huoleton. Hyvää bisnestä on varmasti se, että keksitään jokin asia, mikä pitää saattaa valmiiksi, ja sitten löydetään vielä tekijät, jotka ovat valmiita itse maksamaan siitä, että tekevät sen asian valmiiksi. Eikö? Nuuksion kansallispuiston lähellä sijaitsee tämmöinen Haltia Lake Lodge -hotelli, ja tuo hotelli suunnittelee aluetta, jolle turistit matkaisivat tekemään fyysistä luonnon ennallistamistyötä. Hesari on kirjoittanut tästä aiheesta juttua, ja toi ennallistamistyö tarkoittaa toimia, joilla nopeutetaan ympäristön palautumista takaisin luonnon tilaan. Ja Hesarin mukaan käytännössä turistit esimerkiksi torjuvat vieraslajeja, rehevöitymistä ja liian varjoisia niittyjä repimällä kasvustoa maasta. Mutta tämä ei suinkaan mene niin, että tulkaapa turistit tänne ja nauttikaa siitä ihan ilman mitään, vaan tämä ennallistamistyö on osa pakettia, jonka nämä turistit ostaa. Eli tavallaan heille myydään tämmöinen työleiri. Ihana ajatus. Haltia Lake Lodgen toimitusjohtaja kertoo Helsingin Sanomille, että samassa paketissa voi olla muun muassa aterioita tai opastettu patikkaretki. Huom, voi olla aterioita tai opastettu patikkaretki. Toimitusjohtajan mukaan tämä ennallistamistyö on rankkaa, likaista ja fyysistä työtä, joka ei sovi kaikille. Ja toimitusjohtaja kertoo tuossa Hesarin haastattelussa, että tämän takia ennallistamistyön mainostaminen houkuttelevana kokemuksena on vaikeaa. Metsähallitus on mukana tässä hankkeessa. Mutta siis käytännössä turistit sinne vaan Nuuksioon niin sanotusti repimään lupineja ja muita haitallisia vieraslajikasveja, ja sitten samaan aikaan niin matkailijat maksamaan siitä. Tai no, eivät he suoraan maksaisi nimenomaan siitä työstä, jota tekevät, mutta se työnteko olisi osa pakettia, ja tästä paketista he maksavat.

0: Freeman ja ajetaan tandemilla. Viime viikko vierähti aika tiiviisti monellakin sohvalla katsoen yleisurheilun EM-kisoja Birminghamissa. Ja eilenhän yleisurheilua oli jälleen tarjolla. Oli GP-kisa Espoossa. Siellä oli muuten aika huimaa tuloskimaraa suomalaisittain. Ja sitten koko ajan aletaan kääntää katseita kohti Suomi-Ruotsin maaottelua, Finnkampen. Ja kovasti on pohdituttanut, että tuleeko todennäköisesti yleisurheilumaailman yksi kirkkaimmista tähdistä, eli Ruotsin seiväshyppääjä Armand Duplantis Suomi-Ruotsin maaotteluun. Sitä on jännitetty ja sillä on varmasti toivottu myös, että tulee nyt ihmeessä, niin saadaan paremmin myytyä lippuja. Mutta nyt se on varmistunut, että Armand Duplantis ei tule elokuun lopulla käytävään Suomi-Ruotsi maaotteluun. Ja Ruotsi julkaisi joukkueensa, ja eipä tuolla Duplantis ole mukana tuossa kokoonpanossa. Ja Duplantis vetosi viikonloppuna päättyneiden EM-kisojen yhteydessä siihen, ettei hän pääse paikalle kiireiden takia. Duplantis aikoo kisata loppukauden aikana vielä 5-6 kertaa, ja seuraavan kerran hän on kisaamassa huomenna Lausannessa käytävässä Timanttiliigan kilpailussa. Mutta kyllähän tuosta varmaan mielenkiintoiset mittelyt tulee joka tapauksessa.
1: Isi, mihin me ollaan matkalla?
2: Me ollaan matkalla kotiin!
1: Jee!
3: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
6: Pelikanssin takia.
7: Tunnelman takia.
8: Täällä jännitetään yhdessä.
9: Kuuletaan yhdessä.
10: Ja aina mahtuu yksi lisää.
5: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
3: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket-torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. Elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa torkkarin sydämeen Kouvolaan.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
12: Puolen Suomen radio.

0: Quabs ja Walk. Paikallista asiaa kuullaan heti, kun on kuunneltu ensin neljää ruusua öisellä rannalla.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Hollola-päivä on meille aiheena ja seikkaillaan kyllä tässä vähän muutenkin pitkin Hollolan paikallista kulttuurielämää. Meillä on täällä myöskin 30-vuotis taiteilija juhlaa parhaillaan viettävä Pauli Hauta-aho mukana ja siis kulttuurituottaja Hanna Kaitila Hollolasta. Mennään Pauli vielä tähän sun 30-vuotis taiteilija juhlavuoteen tarkemmin. Minkälaisia asioita sulta matkan varrelta nousee ihan näin ensi alkuun mieleen?
2: No, vähän niin kuin vaikea ehkä lähteä poimimaan mitään.
1: Semmoisia flasheja, mitä niin, sieltä, niin ota niin. Joku yksi pari sieltä.
2: Joo, no paljon on tullut kierretty esimerkiksi Leningrad Cowboysien kanssa tuolla Euroopassa, ja sieltä kyllä löytyy ammennettavaa, vaikka jos jonkinlaista. Hyviä muistoja, ja hieno ryhmä oli silloin kyseessä. Ja toki ollaan vieläkin, tai nyt aktivoiduttiin tänä kesänä, soitettiin pari keikkaa. Hieman eri kokoonpanolla kuin silloin, mutta kuitenkin se oli kiva sellainen muisto ja on se aina nostalgia hommaa, että sitten nähdään tyyppejä ja joo, semmoista.
1: Semmoiset tuli ainakin.
2: Semmoista löytyy,
1: hei,
2: joo.
1: Ja pakko kysyä, siis sä oot myöskin Apulannan kanssa Leningrad Cowboysin lisäksi soittanut paljon, niin minkälaisia kouluja noin vuodet sun mielestä on ollut kitaristille ja on edelleen siis?
2: Joo, kyllä siis Apulannan kanssa tehdään edelleen keikkoja ja se on ollut kyllä ihan hieno koulu myös se, että nämä on kaikki vähän tällaisia omia, no jos mainitaan koulu tai ehkä mä ajattelen enemmänkin niin kuin perheenä sellaista niin kuin työyhteisöä, miksikä se niin kuin muodostuu siinä, että tavallaan että se on sellainen oma niin kuin energeettinen kuplansa, mihin sitten aina mennään. Sitten tolleen. Se on kyllä ollut myös erittäin hieno ja siellä on niin kuin päässyt toteuttaa kaikenlaista kivaa niin kuin muusikkona ja kitaristina.
1: Olipas lämpimästi sanottu tässä Hannan kanssa, katseet kohtasi ja sydämet lähti nousemaan täällä studiossa. Hei, 30 vuotta on tosi pitkä aika. Mitäs muusikkona on sun mielestä, mikä on muuttunut kaikista eniten tässä 30 vuosikymmenen aikana?
2: No yksi iso muutos viime aikoina tietysti on ollut toi AI, että se on niinku tuonut valitettavasti myös niinku vienyt vähän jengin töitä osittain ainakin ja tolleen niinku varsinkin tolleen tuotantopuolella ja ton tuommoista, mutta ja no niin, se on ainakin ollut iso sellainen merkittävä muutos, mutta toki ehkä keikkamestatkin on vähän muuttunut matkan varrelle, että jotkut on jäänyt pois ja sitten on tullut taas uusiakin lisää ja sitten jossain kohtaa tuntui siltä, että isot toimijat syö niin kuin vaikka festivaali niin kuin alueella paljon pienempiä, mutta nyt on taas sitten noussut tosi paljon pieniä tekijöitä ja sitten niin kuin et kyllä se jotenkin, siis sanotaan, että yksi asia, mikä on vakio niin kuin tossa, niin on se muutos, että eihän niin kuin, kuten luonnossakin. Että.
1: Hanna, meillä niin, sieltä jotain välissä.
3: Mä ehkä huikkaan väliin, että nuorten keikkakäyttäytyminen ja musiikin kuluttaminen on tosi erilaista kuin ennen vanhaa.
2: Joo, totta muuten, kyllä.
1: Mikäs Pauli on pysynyt sitten ihan täysin samana?
2: No ainakin omalla kohdalla se sellainen palo siihen tekemiseen, että se, niin kuin se rakkausmusiikki ja sen tekemiseen, siis se mitä se antaa ja se sellainen niin kuin yhteisöllisyys, mitä niin kuin sitä kautta voi kokea just tämä. Että toki tämä, että keikkakäyttäytyminen saattaa olla erilaista, että mä en tiedä käykö nuoret sitten niin paljon keikoilla vai kuunteleeko ne kotona Spotifyta. Mutta sitten toisaalta, niin kyllä ne myös, mä uskon, että ne käy, koska et vähän riippuu varmaan, että mistä paikoista on kyse, että et festareilla ainakin on paljon jengiä.
1: Hei, The Blanco esiintyy nyt sitten siellä Hollolassa. Onko siellä sitten alkuperäisellä kotikentällä esiintyminen sun mielestä artistille jotenkin erilainen tilanne kuin keikka jossain ihan muualla?
2: No joo, siellä on. No joo, ehkä sanotaan, että kukaan ei ole niin kuin omalla maalla tällainen. Niin kuin, mitäs se nyt menikään?
1: Profeetta.
2: Niin, mutta sitten siinä on myös se sellainen tietynlainen jännitys, että mä oon innoissani siitä. Mä en jännitä sitä vaan, mä oon innoissani siitä, että mä pääsen esiintymään siellä, koska se on myös oma, kaikissa paikoissa on myös sellainen oma energeettinen jotenkin sellainen niin kuin viba. Ja sitten on siisti päästä kokemaan nyt sellainen nostalgiatrippinä tavallaan sitä.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Noin. Muistinpa laittaa oikein mikrofonin päällekin. Hetken aikaa täällä jo rupattelin. Ai että. Sama pää kesät talvet. Se oli Gabriel Applin ja Go Be Free. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Kello on 18 minuuttia vaille 16, pari tuntia. Jatketaan puolen Suomen iltapäivässä ja täällä Mari Pekkanen. Aina välillä rupattelee, ja siis rupattelee se, vaikka unohtaisi avata mikrofoninkin, mutta tämä on tämmöistä. Riittävän paljon, kun tekee lähetyksiä, niin kyllä se virheiden määräkin kasvaa. Vähän sama kuin Uuno Turhapurolla se hänen kirjoitushommeliinsa, että vauhdin kasvaessa niin virhelyöntien mahdollisuuskin kasvaa.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
2: Juurikin näin.
0: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka Vihreä Rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Siinä Aurora Runaway nimisellä kappaleella. Kello on 8 minuuttia vaille 16 ja Kaakkois-Suomesta löytyy kuolleita villisikoja jatkuvasti. Kuolleita villisikoja afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta eli Kaakkois-Suomesta löytyy jatkuvasti, näin tiedottaa Ruokavirasto, ja sen mukaan eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisiaraadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170, ja tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ja Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleena löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myöskin negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Mutta kyllähän tämä Kaakkois-Suomessa vaikuttaa myöskin maanviljelijöiden elämään aika isostikin. Nyt me kuulemme latvialaista porukkaa. Tämä on The Ross ja City Lights.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

The Ross ja City Lights soi puolen Suomen iltapäivässä. Ennen kello 16 uutisia kappaleen verran musiikkia ja sitä tarjoaa meille Boy Loco. Kappale on nimeltään My Soul.

0: Uutisista hyvää päivää. Nastolan purettavaan kunnantaloon jätetylle lahjaviirikokoelmalle löytyi uusi omistaja. Keräilijä Pauli Mäkelä nouti tänään noin 60 kuntavaakunalla varustettua pöytäviiriä talteen ennen purkutöiden alkamista. Lahden kaupunki oli siirtänyt arvokkaiksi katsomansa esineet pois rakennuksesta, mutta viirit jäivät purkuliikkeen haltuun. Mäkelä aikoo sijoittaa viirit Ahtialassa sijaitsevaan kotimuseoonsa. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut mielenilmaukseen. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan tämän päivän aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Niinitien portaat Lahden Nastolassa aiotaan purkaa. Niinitieltä alas harjua vieviä portaita pitkin pääsee Kouvolantielle, ja niiden kautta on kuljettu Niinitieltä esimerkiksi Nastolan rautatieasemalle. Huonokuntoiset portaat ovat olleet käyttökiellossa joitakin viikkoja. Lahden kaupunkisuunnittelussa selvitetään, mitä kulkureitille tapahtuu. Yksi mahdollisuus voisi olla rinnettä pitkin viistosti kulkeva väylä. Kirjailija ja Nokian entinen toimitusjohtaja Kalle Isokallio on kuollut. Asiasta kertoi tänään Yle. Isokallio oli kuollessaan 78-vuotias. Ylen mukaan Isokallio kuoli eilen. Kalle Isokallio työskenteli Nokian toimitusjohtajana 2 vuoden ajan 1990-luvun alussa. Hänen jälkeensä Nokian toimitusjohtajaksi tuli Jorma Ollila. Isokallio toimi myöhemmin vapaana kirjailijana ja kolumnistina. Kongon demokraattiseen tasavaltaan lähetetään 70 000 annosta Ebola-rokotetta, kertoo YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO. Rokote tehoaa yleisesti Ebolaan, mutta ei viruksen siihen muunnokseen, joka leviää Kongossa. Asiantuntijoiden mukaan eläinkokeet ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että rokote saattaa antaa jonkinlaista suojaa myös Kongossa leviävää varianttia vastaan. Kongossa leviävää Ebolan muunnosta vastaan ei toistaiseksi ole rokotetta tai toimivaa erityislääkitystä.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Siinä kuultiin One Republicia uutisten ja sään perään. Ja kellohan on nyt 8:08. Studiossa on Mari Pekkanen. Mukavaa torstaita. Tämä on ollut semmoinen aika kesäinen monin paikoin, ainakin meidän kuuluvuusalueella. On tullut aurinkoisia kuvia studion WhatsAppin numeroon 0406195939. Se, mikä jaksaa ihmetyttää edelleen tässä vaiheessa kesää, on se, että puuthan ovat edelleen aika vihreinä. Tosi vähän on ollut lehtien kellastumista. Voi olla, että kellastuvat sitten myöhemmin ja todennäköisesti näin tulee tapahtumaankin. Mutta et ollaan elokuun 20. päivässä ja se vihreys ja vehreys, mikä Suomen luonnossa vallitsee, on kyllä upeaa. Itse ainakin tykkään kovasti siitä, että saadaan nauttia vihreydestä tähän aikaan vuodessa. On nimittäin ollut sellaisiakin esimerkiksi tosi kuumia ja kuivia heinäkuita, että koivut ovat kellastaneet lehteensä jo heinäkuun puolivälissä, niin tämä on jotenkin poikkeuksellista, että näin pitkään säilyy vihreys. Kisun tahdissa me jatketaan tätä Puolen Suomen iltapäivää. Kappale on nimeltään Mun kulta. Ja tosiaan, jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939. Ja jos haluat esittää jonkun kysymyksen driftin kuljettaja Aku Airaksiselle, niin WhatsApp-numero toimii myös siihen oikein kätevästi. Aku Airaksinen ja veljensä Kime saapuvat tunnin kuluttua tänne vieraksi.

Joe Cocker ja Summer in the City. Kello on 17 minuuttia yli 16. Ja tänään yksi varmasti kaikkia suomalaisia tavalla tai toisella koskettava ja puhuttava uutinen on ollut suklaantuotannon kohtalo Pandan tehtaalla Vaajakoskella. Eli on kerrottu, että suklaantuotanto päättyy Vaajakoskella. Ja tehtaan pääluottamushenkilön Esa Väyrysen mukaan tämä uutinen oli valtaosalle pandalaisista yllätys. Ja hän sanoo keskisuomalaisen haastattelussa, että toisaalta Orklalla on nykyisin niin monta makeistehdasta ja kun kaikki tekevät osittain samaa, ei ole ihme, jos erikoistumista aletaan pohtia. Väyrysen mukaan suklaantuotannon siirtäminen pois Vaajakoskelta on niin suuri muutos, että se väkisinkin herättää huolta henkilöstövaikutuksista. Ne koskevat hänen mukaansa myös määräaikaisia, joita varsinkin suklaatuotannon sesonkiaikana on paljon. Huolta nostaa erityisesti se, että työttömyysturvan leikkurit tulevat nykyisin niin äkkiä vastaan. Toinen on tietysti se, että töitä ei tunnu olevan missään. Monien asioiden suhteen tehtaalla ollaan kuitenkin odottavalla kannalla, vaikka muutosneuvottelut alkavat vajaan 2 viikon kuluttua, niissä Väyrysen mukaan todennäköisesti vasta linjataan, miten muutosneuvotteluja jatkossa käydään. Aikaikkuna muutoksille on niin pitkä, että tuskin kukaan pystyy sanomaan, pitääkö edes se. Jos suklaantuotannon päättyminen jostain syystä venyisi, olisi se monelle työntekijälle hyvä uutinen. Meillä on sen verran paljon eläköitymisikää lähestyvää väkeä, että jos aikataulu venähtäisi vähän, moni selviäisi eläkkeelle, Väyrynen sanoi tuossa keskisuomalaisen haastattelussa. Ja Väyrysen mukaan Pandalla on pitkiä työsuhteita, osa jopa yli 40 vuoden mittaisia. Töissä on niin aviopareja kuin useampaa sukupolvea samasta perheestä. Ja kyllä tämä suklaatuotannon loppuminen on puhuttanut tänään myöskin meidän studion WhatsAppissa 0406195939. Aika monella ne muistot liittyvät tavalla tai toisella juhlapöydän konvehteihin. Tässä on Ed Sheeran Azizam.

0: Siinä Ed Sheeran kappaleella Azizam, kello on 16.22. Terve! Puolen Suomen iltapäivästä.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Atria Porsaan Kassler, 6,99 kiloa. Rosten, rouhesämpylät, euron pussi. Ja Pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Petovex.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
1: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
2: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri siinä yhdessä. Kappale Tässäkö tämä oli? Tuokin muuten julkaistiin just silloin koronavuonna 2020 huhtikuussa. Ja Tässäkö tämä oli nousi ekalla viikolla Suomen virallisen sinkkulistan kuudenneksi ja seuraavalla viikolla listan toiselle sijalle. Ja kyllähän tostakin on omanlaisensa hitti tullut. Arttu Viskarin kappaleet ovat saavuttaneet eräänlaisen kulttiaseman jo nykypäivänä. Paikallista asiaa on tarjolla heti Myman Home Soon Sober -kappaleen jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Hollolla päivää vietetään tulevana lauantaina 22. elokuuta. 30-vuotis taiteilijan juhlavuottaan viettävä Pauli Hauta-Aho, joka esiintyy The Blankon kanssa päivän päätteeksi, ja kulttuurituottaja Hanna Kaitila ovat studiossa mukana. Mites Hanna, hei, jos joku ei tunne The Blankoa entuudestaan, niin millä lauseella sinä houkuttelisit hänet katsomaan tonne sitten Hollola-iltaan bändiä?
2: Apua. Mä sanoisin, että tulkaa katsomaan Herralan omaa Henriksiä, joka on Suomen paras kitaristi, ja hänen bändiä. Nauttimaan aidosta paikalliskulttuurista, ja pakko kyllä niin kuin sanoa, että huomaa, että ihmiset on niin kuin selkeästi liikenteessä ja tietää, ja joko se oot niin kuin sinä, Pauli, tai mennään katsomaan Raimon poikaa, mutta niin kuin ihmiset puhuu niin kuin tästä, ja se on mun työssä tosi kiva asia, koska niin kuin tuossa just mainitsinkin, niin se ihmisten koolle saaminen ja kutsuminen on niin kuin iso osa sitä työtä, niin some kuhisee.
1: Onks hei Hanna, niin oliko The Blanko heti selvä valinta sinne Hollola-päivän pääesiintyjäksi?
2: No oli. Mä yritin sellaista temaattista jotenkin kaarta tähän näin saada, että just se paikallisuus siinä, että kumpikin niinku, loppuillan esiintyjistä on hollolalaiskytköksinen. Että kyllä se sun hollolaisuus oli valintatekijä niin tässä.
1: Eli se, että on hollolalainen tausta, niin totta kai se nyt Hollola-päivässä on hyväkin, että se on otettu siellä huomioon.
2: Tänä vuonna ehdottomasti.
1: No mites hei, kun teilläkin on vissiin se 30 vuotta ainakin lähestulkoon yhteistä matkaa, koska te olette tavannut jo aikoja sitten, 30 vuotta sitten. Miten te olette alun perin päätynyt tekemään asioita yhdessä ja minkälaisia muistoja tai jotain sieltä teidän yhteisestä tekemisestä nousee?
3: No sehän lähti tuolta tietenkin Tiirismaan lukiossa ja...
2: Vai lähtikö jopa vähän aikaisemmin, kun mä oon ollut isosena ja sitten sitä kautta ehkä niin kuin tiedän jo, mutta sitten lukiossa me niin kuin oikeasti tavattiin.
3: Joo, no mulla on niin kuin muistikuvat lukiosta, ja sitten siellä tehtiin paljon yhteisiä prokkiksia, musikaaleja.
1: Onko se ollut aina semmoista hei rakentavaa ja samanhenkistä, vai onko ollut jotain semmoisia hetkiä, missä te olette ollut ihan täysin eri mieltä, ei kun tämä pitää tehdä tälleen?
3: No... Kaikessahan on aina, siis tämähän on se ihmiskudelma on niinku just rikkaimmillaan sitä, että siellä tulee erimielisyyksiä, että pitää voida pystyä puhumaan kaikista asioista, että se on, ja sitten saadaan sellainen yhteinen konsensus sitä kautta niinku rakennettu. Kyllä. Ja sitten se yhteishenki vaan, niinku sehän vaan voimistuu siinä, että siihen tulee sellainen meritokratia, eli eri alan niinku tyyppejä, niin kuin Hannakin oli silloin puvustuspuolella ja tälleen, ja tosiaan visuaalista puolta.
2: Kyllä. Niin. Mun intohimo on tekstiili ja sun on kitara ja musiikki. Mm. Ja niin kuin edelleen onkin. Että mä ehkä sanoisin, että me on silloin kasvettu ja kasvatettu yhdessä.
3: Niin.
2: Niin kuin ihmiset yleensä.
1: Koko yhteisö varmasti. Mm. Ja te olette siis molemmat nähnyt kulttuurikenttää vuosikymmenten ajan. Niin onko se nyt tänä päivänä helpompaa vai vaikeampaa kuin esimerkiksi 20-30 vuotta sitten? Se kulttuurin tekeminen ja luominen. Ja esille saaminen. Te molemmat olette vähän ihmeissä.
3: Niin, mä en pysty samaistumaan siihen, että se olisi vaikeampaa. Että kyllä se mulle se on, tulee yhtä luontaisesti tai luontevasti kuin aikaisemminkin.
2: Niin, sulla on ehkä sellainen niin kuin artistin kasvutarina, ja mä katson ehkä enemmän niin kuin nuori näkökulmasta, niin kuin, että on lähtenyt nuorena itse tekemään. Mikä on nykynuoren mahdollisuus tehdä, niin meillä on ollut kyllä, niin kuin just tuossa autossa puhuttiin siitä, että meillä on ollut niin kuin tosi hyvät mahdollisuudet ja meille on annettu mahdollisuuksia. Ja mä en sano, etteikö sellaisia nykypäivänä olisi, mutta kyllä mä koen, että me ollaan oltu niin kuin onnekas sukupolvi siinä. No.
1: Mites Hanna, minkä takia kunnan kannattaisi satsata kulttuuriin myös semmoisina hetkinä, kun on rahasta tiukkaa?
2: Yleisen hyvinvoinnin ja myös niin kuin kulttuuri on aito elinkeino. Se on ehkä sellainen, että jos mun pitäisi joku asia nostaa esille, niin kulttuuri on aito ja todellinen elinkeino, joka myös tuo kuntaan rahaa. Se ei vaan käytä sitä.
1: Paljon on päivän aikana tiedossa. Mites Pauli, aiotko sä siellä nauttia Hollola-päivästä myöskin yleisönä vai meneekö esiintyjän roolissa sitten illemmalla vaan toi päivä?
3: Tokihan siellä tulee oltua läsnä sitten jo aikaisemmin, niin kuin, mutta kyllä siinä varmaan menee keskityttyä siihen keikkaan sitten enemmän. Että
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: driftingistä. Tänne saapuu Aku Airaksinen, hän on 16-vuotias driftin kuljettaja ja veljensä Kim, he ovat sitten haastattelussa. Niin tämmöistä tarjolla ihan piakkoin. Mutta kotimaisella musiikilla jatketaan. Samuli Edelman ja Sani, tuhat työtä.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Mä niin tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työ.

0: Elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi Metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time-jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
5: Petovex.
6: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
5: Onko sulla laturia?
6: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
1: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17. lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.

0: Martin Garrix ja Carolina Liar soi siinä kappaleella Smile. Kello on 10 minuuttia vaille 17. Reilun tunnin verran niin jatketaan puolen Suomen iltapäivää. Ja, tänään Yle on uutisoinut, että tämmöinen uusi pohjoismainen palkintokaala tulee elokuva- ja TV-alalle ja ensimmäiset palkinnot jaetaan Helsingissä. Tämä uusi palkintogaala on nimeltään The Freyjas ja se järjestetään ekaa kertaa Helsingissä nyt ensi kuussa, reilun kuukauden kuluttua Finlandia-talossa 22. päivä syyskuuta. Ja pääpalkinnoista kisaavat paras pohjoismainen elokuva- ja TV-sarja. Lisäksi gaalassa jaetaan kunniapalkintoja alan pohjoismaisille tekijöille. Näin kertoo tapahtumaa järjestävä suomalainen Kirpi Uimonen, joka on työskennellyt pitkään toimittajana Hollywoodissa. Nämä palkinnot ei kuulemma sisällä rahaa. Tähän saakkahan Pohjoismaissa on jaettu vain Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto. Yhteiselle uudelle pohjoismaiselle gaalalle on Uimosen mukaan kuitenkin tarvetta, sillä Pohjoismaat tunnetaan Hollywoodissa hyvin. Yhteinen gaala voi Uimosen mukaan lisätä pohjoismaisten elokuvien ja TV-sarjojen tunnettuutta kansainvälisesti. Ja Uimonen sanoi, että meillä on Pohjoismaiden kokoinen aukko gaalajärjestelmässä. Kun saamme gaalan avulla nostatusta elokuville ja TV-sarjoille Pohjoismaissa, niin samalla me nostamme niitä Hollywoodin suuntaan. Ensimmäisen gaalaan on Uimosen mukaan kutsuttu ainoastaan alan ihmisiä, eikä tämä tapahtuma ole avoin suurelle yleisölle. Pääpalkintojen ehdokkaiksi valitaan elokuvia ja TV-sarjoja, jotka ovat menestyneet kotimaissaan, ja menestys voi tarkoittaa esimerkiksi isoja katsojamääriä tai sitten taiteellisia ansioita. Voittajista päättää ammattilaisraati. The Freyjas ei ole vielä julkaissut lopullisia listoja palkintosarjoista tai edes ehdokkaista. Gaalan yhteistyökumppaneista löytyy elokuva-alan pitkän linjan toimijoita ja yhtenä yhteistyökumppanina on syyskuussa järjestettävä Finnish Film Affair, joka on Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaalin kansainvälinen ammattilaistapahtuma. Ja Pohjoismaiden lisäksi gaalassa on joitakin ehdokkaita myös Virosta. Tapahtuman on tarkoitus kiertää vuosittain eri Pohjoismaissa, mutta nyt siis tämmöinen The Freyjas ensimmäistä kertaa ja nimenomaan Suomessa Helsingissä Finlandia-talossa 22. päivä syyskuuta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Polttaa kesäkatumiestä, kos

Siinä Dani-versio Summer in the City-kappaleesta The Lovin' Spoonful tuon alun perin sai aikaiseksi. Ja tuosta suomalaisesta käännöksestä vastasi, tai oikeastaan kokonaan sanoituksesta, Juha Vatvainio. Mutta hei, ennen kello 17 uutisia me kuunnellaan Foo Fightersia, kappale on nimeltään All My Life. Ja sitten uutisten jälkeen puhutaan driftingistä. Aku Airaksinen studiovieraana.

0: Uutisista hyvää päivää. Nastolan purettavaan kunnantaloon jätetylle lahjaviirikokoelmalle löytyi uusi omistaja. Keräilijä Pauli Mäkelä nouti tänään noin 60 kuntavaakunalla varustettua pöytäviiriä talteen ennen purkutöiden alkamista. Lahden kaupunki oli siirtänyt arvokkaiksi katsomansa esineet pois rakennuksesta, mutta viirit jäivät purkuliikkeen haltuun. Mäkelä aikoo sijoittaa viirit Ahtialassa sijaitsevaan kotimuseoonsa. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut mielenilmaukseen. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan tämän päivän aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Niinitien portaat Lahden Nastolassa aiotaan purkaa. Niinitieltä alas harjua vieviä portaita pitkin pääsee Kouvolantielle, ja niiden kautta on kuljettu Niinitieltä esimerkiksi Nastolan rautatieasemalle. Huonokuntoiset portaat ovat olleet käyttökiellossa joitakin viikkoja. Lahden kaupunkisuunnittelussa selvitetään, mitä kulkureitille tapahtuu. Yksi mahdollisuus voisi olla rinnettä pitkin viistosti kulkeva väylä. Kirjailija ja Nokian entinen toimitusjohtaja Kalle Isokallio on kuollut. Asiasta kertoi tänään Yle. Isokallio oli kuollessaan 78-vuotias. Ylen mukaan Isokallio kuoli eilen. Kalle Isokallio työskenteli Nokian toimitusjohtajana 2 vuoden ajan 1990-luvun alussa. Hänen jälkeensä Nokian toimitusjohtajaksi tuli Jorma Ollila. Isokallio toimi myöhemmin vapaana kirjailijana ja kolumnistina. Kongon demokraattiseen tasavaltaan lähetetään 70 000 annosta Ebola-rokotetta, kertoo YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO. Rokote tehoaa yleisesti Ebolaan, mutta ei viruksen siihen muunnokseen, joka leviää Kongossa. Asiantuntijoiden mukaan eläinkokeet ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että rokote saattaa antaa jonkinlaista suojaa myös Kongossa leviävää varianttia vastaan. Kongossa leviävää Ebolan muunnosta vastaan ei toistaiseksi ole rokotetta tai toimivaa erityislääkitystä.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Knipin katkoviivoja käynnisti Puolen Suomen iltapäivälähetyksen viimeisen tunnin. Kello on 8:08. Ja Pekkasen Mari täällä kello 18 asti, mutta enpä ole yksin. Täällä on itse asiassa oikein tämmöinen yleisöpaljous. Aku Airaksinen, nuori driftin kuljettaja. Terve!
1: Terve!
0: Mitä kuuluu?
1: Hyvää, kuuluu. Koulusta päästiin ja tänne tultiin.
0: Mitä sä opiskelet?
1: Mä oon tällä hetkellä ammatillisessa logistiikka-alaa opiskelen ensimmäistä vuotta.
0: Okei. Okay. Kerkesit hyvin tälleen viieltä alkavaa studiovierailua.
1: Hyvin ehti.
0: Miltäs ne opinnot on nyt maistunut, kun on päässyt ekat päivät käymään koulussa?
1: No vähän tylsää, että ei ole ollut vielä käytännön juttuja ollenkaan, mutta eiköhän se siitä lähde.
0: Myös Kim Airaksinen on mukana, eli Akun isoveli, terve.
2: Terve.
0: Siellä kerroit tuossa aikaisemmin, että vähän meinaa väsytellä, niin se on se yrittäjän arki ilmeisesti. Vähän raskaampaa.
2: Kyllä, varsinkin kun pitkän ajan työttömyyden jälkeen hyppää yrittäjäksi, niin se on aika iso askel.
0: Minkälaista yrittämistä sinulla on?
2: Meillä on pystyssä tuommoinen DPF-pesula Jyväskylässä, niin mä pyörittelen siellä Akukin siellä välillä käypiä mua auttelemassa ja pestään DPF-pönttöjä.
0: No niin. Te olette tulleet studiovierailulle puhumaan driftingistä. Aku, ikä on 16 vuotta ja viime vuonna siis Pro 2 SM-kulta, eli Suomen mestaruus. Minkälainen toi viime kausi oli?
1: No viime kausi oli semmoinen, että tarkoitus oli lähteä vaan niinku testaa, että minkälaista se kilpanajo on. Ja se niinku ekassa kilpailussa niinku nähtiin, että se lähti luonnistumaan ja ei se aje, niinku se on ollut niinku tähän asti, että me ollaan vaan ajeltu. Ja sit on niinku kehittynyt siitä ja mennyt vaan niin hyvin.
0: Aika kivasta on mennyt, kun on vähän käyty vaan ajelemassa ja lähdetty kokeilemaan ja heti tuli Suomen mestaruus. Miltä se tuntui, kun tavallaan lähtökohta oli just se, että lähdetään kokeilemaan ja sitten tuleekin sen korkeimman pytyn kanssa kotiin kauden päätteeksi?
1: No eihän sitä alku osannut oikein uskokkaan, mutta kyllä sitä tässä on sitä niinku treenattu niinku vähän simussa ja on niinku tavoitteet on aina ollut korkealla, mutta se niinku ajatus on ollut vaan, että aina lähdetään ajelemaan. Mutta kyllä se on tuntunut niinku hienolta.
0: Miltä se on Kimistä tuntunut seurata vierestä, kun pikkuveli päästelee menemään?
2: Onhan se kyllä hienoa, että niin kuin mä silloin sanoin Suomen mestaruusfinaalissakin, että ei voi olla veljestään kuin ylpeä. Että ei sitä itsekään ei uskonut alkuun.
0: Mm. Joo, otetaan tähän väliin musiikkia ja jatketaan sitten enemmän turinointia teidän kanssa. Ja me kysyin tuossa äsken Akulta, että olisiko mitään toivebiisiä, niin Halo Helsinki, sieltä tuli, olisiko tähän jotain perusteluja vai laitetaanko vaan soimaan?
1: No ei niin mitään perusteluja, laitetaan soimaan.
0: Laitetaan soimaan ja jatketaan Airaksisten veljesten kanssa kohta lisää.

0: Siinä Editha Gorniak, One and One, puolen Suomen iltapäivässä, ja meillä vedetään täällä nyt oikein kunnolla. Sladissa puhutaan driftingistä. Aku Airaksinen ja Kim Airaksinen ovat studiovieraina. Ja Aku, jos nyt oletetaan, että meillä on joku semmoinen kuuntelija, joka ei tiedä, mitä drifting on, niin ole hyvä ja kerro, mistä driftingissä on kyse?
1: No, kyse on saada niin kuin takarenkaat pyörimään tyhjää, eli niin kuin takarenkaat pyörii kovempaa, mitä se niin kuin auto liikkuu eteenpäin, ja sitä myöten saada auto sivuuttaen ja pidettyä se hallinnassa. Ja niin kuin driftingissä kilpailuna siinä on niin kuin tarkoitus saada, niin kuin siinä tuomaroidaan kolme asiaa, eli niin kuin tyyliä ja kulmaa ja sitten linjaa. Ja silleen se on niin kuin simppelisti selitettynä, ja sitten niin kuin moni ajattelee myös silleen, että se on niin kuin kaikki pito pitää ottaa pois niin kuin renkaasta, mutta se on päinvastoin, että sinne laitetaan todella niin kuin pitävää rengasta ja silleen, että se auto ei meinaa lähteä luisuun millään, että niin kuin saadaan nopeutta siihen myös, että tehoakin niissä autoissa on todella paljon, se on siellä 800 ja 1000 välissä.
0: Mites paljon sinun Pemarissa on hevosvoimia?
1: No meillä on aika lailla se 800 tai 7,5. Aika pikkusen saisi olla enemmän, mutta sillä pärjätään.
0: Eikö aina saisi olla vähän lisää heppoja? On se auto melkein mikä tahansa. Mitä sanoo Kime?
2: Kyllä. Ihan käyttiksessäkin voisi olla niitä heppoja, niin ei tarvitse kiihdyskaistella miettiä aina, että pääseekö motorille aina.
0: Ehtiikö hyvin omalle kaistalle? Missäs roolissa sitten vauhti on driftingissä?
1: No, vauhit on, se riippuu hyvin paljon radasta, että välillä ne on jossain 80 luokasta ja 60, mutta sitten on näitä nopeampia, että mennään jo niinku 105-160. Ja no, ne on sitten semmoisia ratoja, missä pitää sitten ajaa täysin, se on jo vähän, no ei sitä kuskina ainakaan niinku omasta puolesta, niin ei sitä huomaa, että onko 80 vai 150 se vauhti, niin ei sitä silleen tajua sinne.
0: Aika moni on varmasti nähnyt semmoisia videoita, missä just ajetaan huippudriftingiä ja kaksi autoa lähestulkoon rintarinnan, ja sitten on niinku kaksi eri ajoa, että ensin toinen on siinä liidaamassa ja toinen on jahtaamassa ja sitten vaihdetaan puolia. Niin kuinka paljon osa sitä koko lajia on nimenomaan se, että siellä ajetaan kuski kuskia vastaan ja pyritään ajamaan niin kuin kahva kiinni toisen kahvassa?
1: Kyllä, se on iso osa, että vaikka ei kilpailua ajakaan, niin se on niin kuin, on se tylsä ajaa yksin, niin sitä hyvin paljon tehdään, ja niin kuin kilpa-ajossa sitten se on niin kuin, no, senkin voi selittää silleen, että sen liidin pitää ajaa se 100 pisteen niin kuin suoritus siinä radalla, ja sen chasein pitää sitten niin kuin kopioida mahdollisimman hyvin sitä liidiautoa. Silleen se on niin kuin simppelisti selitettynä, että iso osa lajia on myös se silleen vierekkään ajaminen.
0: Miten paljon tuommoisessa pääsee taktikoimaan esimerkiksi vaikka just sillä vauhdilla, että lähtee hurjaa vauhtia vetämään sitä liidiä?
1: No, siinäkin on, niin kuin liidissä pystyy silleen, tai jotkut tekee niin, että ne säätää vähän pitoa, että jos on nopeampi kuski tulossa vasta, niin säätää pitoa enemmän, ja sitä myöten tulee vähän vauhtia, tai päinvastoin, jos on hitaampi kuski tulossa, niin sit se on todella hankalaa, jos sulla on itsellä nopea auto, ja se edessä oleva auto on hidas, niin silloin se on niin kuin todella hankalaa ajaa siinä takana, että se auto välillä vähän säädetään se niin kuin vastaan tulevan mukaan, ja toki myös katsotaan sitten sitä niin kuin sen vastaan tulevan kuskin vetoja, ja niin kuin koitetaan ennakoida, mitä se tekee tietyssä kohi.
0: Eli tosi paljon on myös sitä, että pitää tuntea ne vastustajat ja pitää myöskin tavallaan adaptoida se oma ajaminen sen mukaan, että kuka sieltä tulee aina seuraavaksi vastaan.
1: Kyllä, sitä se on hyvin paljon tuolla varikolla.
0: Kim Airaksinen, se toimit Akun spotterina. Mitä tekee spotteri driftingissä?
2: No, spotteri on vähän niin kuin rallissa kartturi. Että minä en kuitenkaan niin kuin itse auton sisällä en ole, vaan mä istun radan kulmalla. Justiinsa mä toimin vähän niin kuin akun tuomarina, että mä katson sitä ajolinjaa, kulmaa ja tyyliä. Ja sitten mäkin otan just niin kuin mun tehtäviksi on ottaa huomioon se, että onko nopea auto, onko hidas auto. Ja tämä niin kuin, mä oon vähän niin kuin akun tuomari, että mun pitää tietää itse lajista ja radasta ja autoista paremmin kuin itse kuski. Tämä ohjeistan akua.
0: Onko sitten aina kun tulee akulle onnistuminen, niin tiedät se jo heti suorituksen päätyttyä, että nyt meni nappiin?
2: Kyllä, tällä kaudella mä oon aika lailla osannut sanoa niin kuin pari vetoja jälkeen, että kumpi menee jatkoon, niin kuin kumpi voittaa sen pari. Ja sitten taas kaikki virheet akulle, totta kai mun pitää osata sanoa, että mitä itse aku teki ja mitä itse vastustaja teki.
0: Mm. Miten paljon te keskustelette siinä? Ei ehkä ilmeisesti suorituksen aikana ihan hurjasti ainakaan vitsiä heitellä.
2: No suorituksen aikana ei ollenkaan. Et siinä pitää antaa täys keskittyminen aina kuskille. Mutta niin kuin ennen vetoa, niin siinä käy vaan aika hyvin asiat läpi, että mitenkä vastustaja ajaa, mikä on sen tyyli ollut aikaisemmin. Ja sitten, no, miten veljekset aina höpöttelee, niin ihan jotain muuta puuta heinää. Ja vedon loppuun sitten se vaan käy hyvin nopeasti läpi virheet, mitä teki aku ja mitä teki vastustaja.
0: Hmm. Eli semmoista tavallaan hyvin selkeätä kommunikointia, varsinkin just niin kuin itse kilpailun aikana, että ei ruveta jaarittelemaan niitä näitä.
2: Kyllä.
0: Minkälaista aku on, kun spotterina on oma isoveli?
1: No onhan se niin kuin, silleen, vähän niin kuin etu on meille, että on se hankala, siinä olisi joku toinen, ketä ei tuntisi välttämättä niin hyvin, niin se on, niin kuin, se on hyvin selkeää se kommunikointi. Ja se kun pystyy juttelemaan kaikkea, vähän päästämään paineita pois, juttelemaan kaikkia asioita, niin sit se on, niin kuin, se on silleen hyvä. Ja, niin.
0: SM-sarja huipentuu viikon kuluttua ja jatketaan teidän kanssa kohta rupaattelua. Tämä on nyt todella huono aasinsilta, mutta SM-sarjassa on ajettu Oulu, Hyvinkää ja Pesämäki, eli Honkajoella on toi Pesämän moottorirata, niin kuningasidea on vetänyt sitten ihan erilaista omaa SM-sarjaansa. Siellä on ollut Turku ja Tampere.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
1: Wow!
0: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
1: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
0: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
1: Hei, asota heti ja tilaa meillekin.
2: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
3: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. It's
4: hockey time! Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10-14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta. It's Hockey Time!
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Alfie again and again, kello on 17.33. Aku Airaksinen on siis 16-vuotias driftin kuljettaja tällä hetkellä SM-pisteissä kolmantena ja reilun viikon päästä on totuuden hetki, eli ajetaan toi SM-sarja päätökseen ja siellä on kaikki avoinna vielä.
1: Joo, kyllä. Kolmantena ollaan ja siellä aika tiiviisti ollaan niin kuin top kolme siinä ja kaikki on vielä mahdollista siinä viimeisessä kisassa, että pistetään kaikki siihen kisaan ja toivotaan vaan, että päästään pitkälle ja voitetaan mestaruus. Se on kyllä, se olisi mahtavaa.
0: Oi, se on se komeeta. Varsinkin kun viime vuonna on tullut se Pro 2 mestaruus, niin aika upea Pro-kausi ja onhan se ollut sitä jo tähän asti.
1: Joo.
0: Ja katsoin tuossa pistetilannetta, että siellä on Autere Rikulla, joka on kärjessä 209, Kim Björklund 199, eli 10 pistettä ja tuohon kärkeen. Ja sitten Aku on siellä kolmantena 197 pistettä, neljäntenä Christian Wadi, ja hän on sitten jäänyt jo yli 60 pisteen päähän sivusta. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää tässä kohtaa, kun on tosiaan se ratkaisukisa vielä jäljellä ja on noin hyvät pisteet?
1: No kyllähän me ollaan niinku paremmassa tilanteessa, mitä oltiin viime kautena, että silloin oli, niinku, oli pakko niinku voittaa lajittelut ja voittaa koko kisa, että oli mahdollisuuksia, niin nyt on sitten paljon paremmat mahdollisuudet, että kyllä se niinku hyvällä fiiliksellä mennään ja kyllä mä uskon, että sieltä jotakin saattaisi tulla.
0: Kim Airaksinen, mikä tekee Akusta niin hyvän driftin kuskin?
2: Kyllä mä sanon, että se on se, mikä simulaattorista tullut, niin tasainen ajo. Että kellään muulla mun mielestä Suomessa ei ole niin tasaisia vetoja putkeen kuin Kim Björklundilla ja Akulla. Että kukaan ei oikein pysty suorittamaan sitä samaa toistoa koko ajan.
0: Niin kerropa Aku tuosta, kaikki on lähtenyt simulaattoriajamisesta.
1: Joo, kyllä. Eli no, olin kiinnostunut jotenkin niin kuin autosta ja ajamisesta ja sitten tietokoneella pelasin aikaa niin kuin ihan näppäimistöllä ja sitten mä kattelin netistä ja sitten ostin itselleni jonkinlaiset vehkeet ja sitten päivittelin niitä ja sitten aloin ajaa kilpaa sillä simussa ja monta vuotta treenasin ja sitten käytiin vähän katsomassa oikeita kisoja ja vähän muiden kuskin kyvissä ja siitä se vaan lähti ja ostettiin jo oikea auto ja no simusta se kaikki lähti, että siellä se on niin kuin todella hyvä treenitapa, että siellä on niinku oikeat radat, mitä on niinku oikeassa elämässä. Ja niin, siellä on niinku paras treenikeino, hyvin halpaa ja sillä saa hyvin treenattu.
0: On se ainakin semmoista kalustoystävällistä, että ei haittaa vaikka osuisi siihen betoniseinään.
1: Kyllä, ei se. Painat nappulaa, niin auton takas kunnossa.
0: Ei tajua nyt niin kuin normielämässä ihan niin helposti onnistu. Teillä on muuten uusi auto tullut tälle kaudelle, niin se on varmaan kanssa vaatinut aika paljon ja pitkiä tunteja tallilla.
1: Joo, kyllä sitä syksyllä me se aloitettiin ja ihan niin kuin aina kun oli vapaata aikaa, niin sitä piti olla tekemässä. Ja oli se aika rankka, että koulusta kun pääsi, niin saman tien hallille sitten siitä ja iltaan asti tehtiin. Kyllä se on nyt ei kyllä haittaa yhtä tarkennettiin, että kyllä se autosta tuli hyvää ja onneksi ei tarvitse nyt talvella rakentaa onneksi uutta kilpa-autoa.
0: Niin nyt voi vaan nauttia siitä, että auto on kunnossa ja kuski on iskussa ja seuraavat kisat oottelee.
1: Kyllä.
0: Hei, ketä kaikkia muita teidän tiimiin kuuluu? Autourheilu ei ole koskaan yhdestä tai kahdesta ihmisestä kiinni, niin ketä on teidän porukassa?
1: No, meillä on suht iso tiimi, että no tietysti minä ja sitten Kim Spotteri. Sitten äiti ja iskä, eli molemmat vanhemmat on mukana. Ja sitten on myös mummo ja hänen mies toimivat, niin kuin tekevät ruokaa tiimille. Ja sitten on totta kai mekaanikot, eli siellä on sitten niin kuin Henkka ja touhuaa autojen kanssa paljon. Ja Jyväskylästä ja sitten on Jonas tulee vähän kauempaa tuolta Torniosta. Tulee enemmän tunnua ketään. Tinja. Niin, Tinja. Videokuvaaja. Siinä taitaa olla kaikki.
0: Se on kyllä tärkeää, että on jokaiselle osa-alueelle tekijä ja tiedetään, että porukka pysyy ruuassa ja sitten Tinja on täällä dokumentoimassa myös tätä studiovierailua.
1: Niin, ja tietysti myös Enna on siellä minun tyttöystävä, toimii vähän niin kuin mun assistenttina siinä, auttaa mua kaikissa asioissa.
0: Hyvä, tästä olisi tullut sanomista, jos et olisi muistanut sanoa.
1: Olisi tullut.
0: Hei, meille tuli kuuntelija kysymys täällä, että toimiko simulaattorina siis AC, eli Assetto Corsa vai joku muu?
1: Kyllä, se toimii. Se on kaikista paras.
0: Nyt siis Aku Airaksinen, ikää 16 vuotta ja hetkessä noussut Suomen driftingin huipulle. Minkälaisia tavoitteita sinulla on, kun otetaan tämmöinen kehityskeskustelukysymys, että jos katsotaan vaikka 5 vuoden päähän?
1: No 5 vuoden päästä. Jaa, mä oon miettinyt vaan vuoden päähän tai 2 vuoden päähän. Mutta...
0: voit sen kertoa nekin.
1: No kyllähän niinku ulkomaille pitäisi päästä sitä Driftmasters ja Yamaha, niinku se on niinku Eurooppa-sarja. Että sitä niinku pitäisi päästä ajaa. Niinku täyskausia. Siellä mahdollisesti no, niinku voittaa koko sarja, niin se on niinku se on se ylin tavoite, mitä on niinku mitä tällä hetkellä on. Ja sitten kun hetki on driftingiä, niin mä oon miettinyt, että sitten vaihtaa vähän lajia tai kokeilla jotain toista.
0: Ja tämmöiset lajinvaihtovuodethan tässä on ollut nähtävillä viime aikoina, että esimerkiksi rallin puolelta driftingiin on tullut muun muassa Teemu Asuma, joka on rallis voittanut useita Suomen mestaruuksia ja on siellä monia

0: jokunen vuosi sitten, että se pääsit driftingalta mun kyytiin ja piti olla sitten Määttälän Niko ilmeisesti puikoissa tai hänen autonsa, mutta siellä olikin kuskin paikalla Kalle Rovanperä. Minkälaisia muistoja sinulla on tuosta hetkestä?
1: No se oli Venetsian drifting, eli Kokkolassa. Vai Kokkolassa, joo. Ja se oli niin kuin eka tapahtuma, mitä koskaan käytiin niin kuin katsomassa. Ja sinne oli sitten hommattu mulle kyyditys. Ja se piti tosiaan aikaa olla Niko Määttälä. Mutta sitten se oli Kalle Rovanperä. Ja se oli semmoinen niin kuin hieno kokemus. Ja siitä se niin kuin kaikki lähti. Ja innostus sitten vaan kasvoi. Että nyt on pakko päästä itsekin ajaa.
0: Eli saadaanko me nyt ainakin osittain kiittää Kalle Rovanperää, että sinä olet lähtenyt mukaan driftingiin?
1: Totta kai saada.
0: Hyvä. Hei, meillä oikeastaan alkaa tässä olla haastattelu aika sillä tavalla paketissa, mutta nyt on niin kuin mahdollisuus vielä mainostaa tätä omaa drifting-porukkaa, koska te ette varmaan ainakaan kieltäydy yhteistyökuvioista tai muista.
1: Ei todellakaan. Driftimäärät sinne löytyy vähän joka puolelta YouTubesta, IGstä ja TikTokista. Ja pitää vielä tähän lopuksi kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, tiimiä ja myös sinua. Ja joo, käykää katsomassa tilejä vähän siihen.
0: Tilit seurantaa. Driftim Airaksinen.
1: Kyllä.
0: Hei, Aku Airaksinen, Kim Airaksinen ja äänetön yhtiökumppani täällä kuvaamassa, Tinja. Kiva, että tulitte vierailulle ja kyllä me nyt peukkuja pidetään, että se Suomen mestaruus tulee sitten Jyväskylään viikon päästä.
1: Kyllä, toivotaan näin.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. Elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
1: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: J.P.!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
7: Kello on 7:08. Puolen Suomen iltapäivälähetys ihan kalkkiviivoilla. Olipa mukava rupatella driftingistä ja kiitos myös palautteista, joita on tullut. Nämä on myöskin välitetty haastateltaville. Ja huomenna vielä kertaalleen Puolen Suomen iltapäivä, jossa juontajana minä. Ensi viikolla Jani Nivala käsitykseni mukaan palaa lomalta ihan suunnitellusti takaisin näihin hommiin, joten tosiaan huomenna mennään vielä erikoisemmilla järjestelyillä ja ensi maanantaina sitten me palaan keskipäivän keitaalle, eli 11:00 on sitten ensi viikosta eteenpäin minun hommelit ja Jani iltapäivässä. Mutta huomenna vielä kertaalleen ja John Ossin San Antonio kuullaan seuraavaksi ja 10 o'clock postman ennen kello 18 uutisia Secret Serviceiltä, joten palataan ja kuullaan huomenna. Moi!
8: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää iltaa. Asuntokauppa jatkuu tahmeana Päijät-Hämeessä, Hämeen Osuuspankin tuore osavuosikatsaus kertoo. Hämeen Osuuspankin kautta tehtiin tammikuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana 1007 asuntokauppaa, mikä on 13% vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Pankin mukaan talouden toimintaympäristön ja maailmantalouden epävakaus hidastavat edelleen asuntomarkkinoita. Muuten Suomen piristyvä talouskehitys alkaa näkyä myös Päijät-Hämeessä, Hämeen Osuuspankki kertoo. Pankin liikevoitto ja korkokate supistuivat ennakoidusti vuoden ensimmäisellä puolikkaalla, mutta esimerkiksi yritysrahoitus kasvoi, samoin varallisuudenhoito ja nettopalvelumaksut. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla OP Häme maksoi omistaja-asiakkailleen 6,5 miljoonaa euroa bonuksia. Päijät-Hämeen keskussairaalan sädehoitoyksikössä on otettu käyttöön uusi, alan viimeisintä teknologiaa edustava sädehoitolaite. Noin 3 miljoonan euron investoinnin ansiosta sädehoitoa tarvitsevat syöpäpotilaat voivat saada nykyaikaista hoitoa omassa maakunnassa. Nykyaikaisilla sädehoitolaitteilla voidaan muun muassa kohdentaa isoja sädeannoksia pienelle alueelle todella tarkasti. Sädehoitoyksikkö on osa Päijät-Hämeen keskussairaalan syöpäkeskusta. Kiinteistöveron uudistus tuskin etenee enää tällä vaalikaudella. Uutissuomalaisen mukaan kokoomuksessa suhtaudutaan epäilevästi siihen, että näin massiivista uudistusta ehdittäisiin toteuttaa ennen ensi kevään eduskuntavaaleja. Jos uudistus halutaan, siitä pitäisi sopia viimeistään hallituksen budjettiriihessä syyskuun alussa. Tämän jälkeen lakiluonnos pitäisi lähettää 2 kuukauden pituiselle lausuntokierrokselle. Kiinteistöveron uudistus on viivästynyt toistuvasti. Uudistuksen tavoite on korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Ruotsissa kansanmusiikkifestivaaleilla levinnyt tuhkarokon tartuntarypäs laajenee yhä. Viranomaisten mukaan tartuntoja on tiedossa jo 24 eri puolilla maata. Ensimmäiset tartunnat todettiin Urkult-festivaalin osanottajilla lauantaina. Tartunnan saaneista enemmistö on alaikäisiä ja useimpia ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan. Sairastuneiden joukossa on yksi suuren Göteborgissa sijaitsevan lukion oppilas, joka on ollut kuluvalla viikolla koulussa. Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.